0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus Întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
5: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Facem radio. Cum se face?

0: miște. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Mereu învingători, dar uite că se întâmplă să mai fi și rănit, așa, da? În principiu, când ești hotărât și vrei să faci ceva, reușești, băi nene. Așa încât am ajuns în fața microfonului, chiar dacă aseară am stat până târziu la finala Europa League. Bună dimineața, oameni buni, pornește o nouă ediție de 7 dimineața în formulă incompletă și astăzi, e posibil și mâine, nu știm exact, ne mai gândim. Până una alta însă vă spun așa: bine v-am regăsit, oameni buni, sunt Mihai Cioceanu, sunt supereroul de serviciu, Alex va veni probabil și el în curând și vom reface, pleonastic vorbind, Dream Team-ul de vis. Joi 21 mai, zi mare astăzi, este și înălțarea, așa că pot să vă spun și Hristos a înălțat. Știu ce răspundeți, adevărat, s-a înălțat și tot astăzi este zi de mare sărbătoare, Sfinții Constantin și Elena, așa încât astăzi sunt convins că va fi în multe case din România petrecere și motiv de șpriț, ceea ce nu face decât să mă bucure. Nu știu, din statisticile pe care le aveam eu așa, vreo 1,8 milioane de români își sărbătoresc ziua onomastică astăzi, dintre care vreo peste un milion și ceva de femei și aproximativ 667.000 de bărbați. Evident, cu toate derivatele, Constantin, uite, uite, am o statistică aici, sper să fie cât de cât actualizată. Constantin, 417.000, urmat de Cosmin, aproape 117.000, Costel, vreo 73.000 și ceva, Costică, vreo 23.000, Costin, vreo 22.000 și ceva, Costinel, vreo 10.400, deci... Clar. În concluzie, din partea întregii echipe Seven, vă spunem la mulți ani și să fiți sănătoși dacă astăzi vă sărbătoriți ziua onomastică. Elena, Elenuța, Lena și alte derivate. Despre înălțarea Domnului, sigur că putem să vorbim. O dată variabilă, da, la 40 de zile de la Paște, dar întotdeauna cade joia. Atenție, asta trebuie să ținem minte, întotdeauna cade joia și anul ăsta, uite, a căzut odată cu Sfinții Constantin și Elena, ceea ce este într-adevăr o dublă sărbătoare și tot astăzi trebuie să spunem că este și ziua eroilor. Da? În România se sărbătorește ziua eroilor, ziua dedicată memoriei celor care și-au pierdut viața în conflicte armate. Ce ar mai fi de spus despre ziua asta este că este ziua mondială a diversității culturale pentru dialog și dezvoltare. Este o dată și, mă rog, o sărbătoare stabilită de ONU. Din 2001 în România sărbătorim și ziua Constanței. Să trăiască Constanța, venim la vară, venim acolo. Acum nu mai știu cum arată Constanța, dacă e așa cum am lăsat-o eu în urmă cu mulți ani. Tot astăzi este ziua mondială a meditației, da? Și nu aia la fizică sau la mate că vine bacul, nu. Ziua mondială a meditației, tată. Ia, începeți voi să meditați așa un pic. Tot astăzi este și ziua am nevoie de un leocoplas sau scoci. Acum, nu știu dacă vrei să repari ceva sau să te bată pantoful, nu știu exact, dar uneori e bun. E bun un leocoplast, să știți că vă poate scoate din foarte mari belele, la fel cum și un scoci o poate face. Astăzi este ziua vino cu bicicleta la serviciu. După cum am văzut că e vremea, ar fi bine să nu. Ar fi bine să mai amânați un pic asta cu ziua, vino cu bicicleta la serviciu. Dar, în principiu, există un trend în ăsta la nivel nu numai național, ci internațional, să descurajăm mașinile să mergem cu bicicleta. Ia mergeți voi cu bicicleta, dar dacă vine ploaia, nu spuneți că v-am zis eu. Și tot astăzi este ziua personalului de serviciu, oricare ar fi el, adică chelner, ospătari și alte persoane care ajută. De asemenea, este ziua postiturilor și a meme-urilor, foarte frumos. De la o vârstă încep să ai nevoie de postituri, credeți-mă că știu ce vorbesc. E nevoie de postituri, că îți scapă o grămadă de lucruri. Astăzi este ziua pizza party. Frumos, frumos, dar atenție, cam îngrașe. Este și ziua asistenților virtuali. Păi dacă nu ai postit, acum e AI-ul care te mai ajută. Este și ziua speciilor de vietăți pe cale de dispariție. Și din păcate sunt destul de multe, din ce în ce mai multe. Este și ziua internațională a ceaiului. Păi cine bea ceai, foarte frumos. Eu cu greu reușesc și când sunt bolnav. Și tot astăzi este ziua vorbește ca Yoda. N-am să fac treaba asta eu personal, puteți să încercați voi. Ia să vedem ce îmi trimite Alex, corespondentul meu și partenerul meu pe chestiuni de tehnică. Pe 21 mai, atenție, 21 mai 1853, este inaugurat primul acvariu din lume destinat publicului larg. Evenimentul a avut loc în Regent's Park Zoological Gardens, cunoscut acum sub numele de London Zoo, și s-a bucurat de participarea mii de vizitatori curioși să vadă cele 200 de specii de viețuitoare și plante marine cum trăiesc în fascinantele lor locuințe din sticlă. Din acest proiect Aquatic Vivarium s-a ocupat naturalistul Philip Henry Goss, care a și donat multe dintre exponate și pe care și care a descris în cărțile sale, pe baza observațiilor, analizelor chimice făcute în acvarii, metodele de întreținere a acestor mini-ecosisteme, stârnind în epocă o adevărată modă și totodată schimbând pentru totdeauna relația pe care o avem cu lumea marină. Bă, foarte frumos! Foarte frumos spus! Acum nu știu dacă aveți... aveți acvariu? Era un banc. Dacă ai acvariu, dacă n-ai, mă rog, cine știe bancul, îl știe, nu mă bag. Ok, ia să vedem ce sărbătoriți avem în afară de Constantin și Elena. Sigur că da, uite, mai sunt și oameni care s-au născut într-o zi de 21 mai. De exemplu, Leo Sayer, britanicul, împlinește 78 de ani. Apoi o avem pe actrița noastră Anda Onesa, nu mai știu nimic, n-am mai văzut-o. Gotye, sărbătorit belgiano-australian, el e așa, împlinește 46 de ani. Îl avem și pe Mario Mandzukic, vă mai aduceți aminte de atacantul croat, pe la Bayern a jucat, a făcut carieră, schimbă prefixul, face și el 40 de ani. Și în fine, Mutia Buena este și ea sărbătorită, împlinește 41 de ani. Uite, nene, au început oamenii să scrie lucruri, ce mă bucură. 077-220-47, numărul de WhatsApp. Ia să vedem ce mai scrie lumea pe aici. Salutare, have a nice day. Corect, era piesa cu care practic am deschis emisiunea Stereophonics. Apoi, hai, mersi, neața, la mulți ani, să fii sănătos. Ia să vedem ce mai scrie lumea pe aici. Neața, adevărat, s-a înălțat. Da, noi suntem prejudiciați, la mulți ani de la Ștefan Macan. Lasă, Ștefane, că tu ai două zile, da? Sărbătorești și de Sfântă Mărie, mai sărbătorești și pe 27 decembrie de Sfântul Ștefan, așa că nu te mai văita, da? Și, mă rog, primesc și pe aici niște TikTok-uri. Neața, la mulți ani tuturor pentru ziua aceasta. Gata, să dăm bice, cum se zice, 7:26 de minute. Dăm semne că ne-am trezit, că suntem pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Băgăm niște material și ne auzim în câteva minute cu primele informații meteo. Rămâneți alături de 7. Bună dimineața!

Un Van Morrison, așa, în săptămâna altfel aici, la 7 dimineața. Snatch it back and hold it. Hai să vedem cum stăm cu vremea. 18 grade în capitală la această oră. Cer acoperit și semne de ploaie. E posibil să avem parte de tot felul de ploicele în reprize, așa. Ia să vedem dacă mă uit în aplicație ce zice. Zice că maxima va ajunge undeva la 22 de grade și vor fi ceva ploicele pe la 9, uite, e preconizată o ploaie, după care se mai liniștește treaba, chiar ar ieși un pic soarele, apoi pe la 3 după amiaza iar e posibil, 3-4 după amiaza e posibil să dea iar câțiva stropi, după care seara pe la 8 și mai intens pe seară târziu 21-22 pe acolo, 9-10 seara, ceva ploicele mai drastice, peste noapte nu va ploua și va fi cer acoperit. Mâine va fi cam ca astăzi, adică bane lasă, bane ia, bane mai ia odată, știți cum se întâmplă. Hai să vedem ce zice și ANM-ul. În București cerul va avea norări temporare și vor fi perioade cu averse care vor acumula 6-8 litri pe metru pătrat, izolat chiar 10 litri pe metru pătrat și uneori aversele astea vor fi însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, maxima 23-25 de grade, spune ANM-ul, mai optimiști decât aplicația mea, care dădea un 22 maxim, dar, mă rog, tot pe acolo suntem, minima 13-14 grade, deja, vă spuneam, la București sunt 18 grade acum. Prin țară, hai să vedem cum stăm cu vremea, cerul va fi variabil în orări temporar accentuate în jumătatea de est a țării, perioade cu averse însoțite și de descărcări electrice și în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și în zona montană. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, chiar în unele locuri 30 de litri pe metru pătrat și e posibil să cadă și grindina. În restul țării, doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare după amiaza. Vântul va sufla slab până la moderat, unele intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde vitezele pot ajunge la 50 până la 65 de kilometri pe oră. În celelalte regiuni și la munte, la altitudini mai mari, la rafală, se poate ajunge chiar la 60 până la 90 de kilometri pe oră. Maximele la nivel național între 19 și 26 de grade, minimele între 10 și 16 grade. Pe litoral, dacă vă interesează, pot să vă spun că vremea va fi instabilă, cerul va avea norări accentuate și vor fi averse moderate cantitativ și descărcări electrice, vântul va sufla destul de puternic așa la rafală, 50-55 de kilometri pe oră, maximele între 19 și 21 de grade, minimele între 15 și 16 grade și condiții de ceață, iar apa mării se păstrează undeva între 14 și 16 grade. La munte, v-am spus, averse prin Carpații Oriental și Meridional, în Occidental ceva mai puțin așa, cu vânt destul de nervos la rafală, 60 până la 90 de kilometri pe oră. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, joi 21 mai. Hai să plecăm, vedem pe unde plecăm. Între timp, voi nu plecați nicăieri, voi rămâneți unde sunteți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro și băgați și voi niște mesaje. Dacă tot stați în coloană, dacă vă plictisiți, 077 220 și 47.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: Jus. Sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Undead, aici în 7 dimineața, când mai avem doar vreo 11 minute până la ora 8. O luăm razna, plecăm prin alte locuri și prima oprire pe care o fac este în America. În America, tată, țara tuturor posibilităților. Acolo, într-adevăr, putem spune că în domnia domnului Trump, America devine țara tuturor posibilităților. Păi, domnul Donald Trump a reușit un lucru pe care sau la care nu s-au gândit nici Putin, nici Xi Jinping, nici Erdogan, nici alți oameni de stat importanți. Nici măcar Kim Jong-un nu s-a gândit la treaba asta. Da, sigur, n-ar fi avut probleme, dar a zis domnul Trump, ia să iau și o decizie de mic dictator, așa că nu se referă la alipirea Groenlandei, nu. Nu se referă nici la transformarea Venezuelei în al 52-lea stat american, nu. Astea sunt altfel. Astea sunt... Astea sunt capra cu trăiesc pe lângă ce o să vă povestesc acum. Bun, deci domnul Trump a reușit un lucru fabulos. Președintele Donald Trump, membrii familiei sale și afacerile controlate de aceștia au primit imunitate față de orice investigații fiscale aflate în desfășurare sau care ar putea fi inițiate în viitor. Asta potrivit unui document publicat de Departamentul de Justiție din Statele Unite, o decizie care a declanșat reacții puternice din partea opoziției democrate și a experților în drept fiscal. Măsura vine la doar o zi după ce Trump a ajuns la un acord pentru stingerea unui proces de 10 miliarde de dolari împotriva IRS-ului, adică Internal Revenue Service, instituția responsabilă de colectarea taxelor în Statele Unite, un fel de ANAF american. Ăștia de la IRS, dacă de poliție, de FBI, de CIA mai scapi, de ăștia de la IRS n-ai nicio șansă să scapi. Că de acolo a apărut death and taxes. Da, deci de moarte și de taxe nu scapă nimeni. E probabil motoul acestei instituții. Și ce să vezi? Au ajuns la un acord. După scurgerea în presa unor informații despre declarațiile sale fiscale din perioada 2018-2020. Potrivit unui document semnat de procurorul general interimar Todd Blanche, autoritățile americane vor fi interzise permanent să urmărească sau să investigheze orice pretenții fiscale împotriva domnului Trump, membrii familiei sale și companiilor acestora. Clar? Documentul prevede că protecția se aplică inclusiv investigațiilor aflate în desfășurare sau care ar putea fi în desfășurare, inclusiv celor legate de declarațiile fiscale depuse înainte de acordul încheiat la începutul acestei săptămâni. Documentul a fost publicat pe site-ul Departamentului Justiției fără un anunț oficial sau un comunicat de presă. Evident că reacțiile politice nu au întârziat să apară. Senatorul democrat din California, Adam Schiff, a acuzat administrația Trump de conflict de interese și folosirea funcției în interes personal. Președintele, care evită taxele, își oferă lui și întregii familii o scutire fiscală datorită lui Todd Blanche, a menționat Adam Schiff. Experții în fiscalitate susțin că situația este fără precedent în istoria Statelor Unite. Inclusiv președinții sunt în Statele Unite erau până la domnul Trump obligați legal să depună declarații fiscale și pot fi supuși controalelor IRS. Totodată, până la candidatura domnului Trump în 2016, fiecare candidat prezidențial important, începând cu 1980, a publicat voluntar declarațiile fiscale, o tradiție pe care acesta a întrerupt-o. Da? Păi, nene, așa se face treaba. Așa se face treaba. Păi, dacă i-ar fi dat prin cap domnului Băsescu să facă treaba asta cât a fost președinte, păi nu se scutea el de o grămadă de belele, să fie nevoit să
explice cum cu terenurile, cum cu fata mare, cum cu fata mică, când cu mai o vânzare, mai o ha-ha-ha. Vedeți? Omul s-a gândit, Trump s-a gândit, a zis, băi, cum să scap eu de toate astea? Foarte simplu, dau un decret, din momentul ăsta fac ce vreau eu, ce vreau eu cu banii mei sau cu banii contribuabili, nici nu mai contează acum, poate să facă ce vrea el. Hai, vedeți? Asta înseamnă să fii țara tuturor posibilităților. Îmi scrie cineva că s-a întrerupt emisia. Se auzeau purici. Păi dacă n-am pomenit de Trump, ori fi fost niște purici pe aici. Cu siguranță, cred că au apărut niște purici. Cât de nemernic să fie. Nu contează. Ar putea să se înscrie în haur la ce idee are. Băi, el este cu totul și cu totul de haur, da? Deci n-ar avea niciun fel de problemă. Băi, o chestie absolut unică în istoria Americii moderne, da? Și să semnezi un acord de genul ăsta, a semnat cu procurorul interimar, adică numit de el interimar, că nu, și acolo există niște reguli. Și atunci a zis, băi, ce facem? Păi numesc repede un interimar, facem treaba și ne vedem de treabă. Zice, neața, o fi învățat de la primarul Negoiț să-mi scrie. Da, corect. Păi nu că, cred că în situația domnului Negoiță, cred că în 2-3 săptămâni aflăm că noi îi datorăm lui vreo 100 de milioane de euro. E posibil și treaba asta. Da, ok. Fac ce vreau eu pe persoană fizică care este. Bă, și pe persoană fizică, dar vezi tu că mai mult pe persoană de președinte face domnul Trump. Bun, deci aștept acum transformarea Venezuelei în al 52-lea stat și, atenție, să, faptul că n-a mai fost mediatizat în ultima vreme sau n-a mai fost bătută știrea cu Groenlanda, încă n-a renunțat la idee, să știți. Încă n-a renunțat, încă e hotărât pe treabă, cum se zice. Da, hai să ne întoarcem la muzică și vedem pe unde mai ajungem până în piesa de la She7. Hai să ne întoarcem la clasici, da? Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses, 3 minute până la ora 8. Bună dimineața!

oră de 7 dimineața, astăzi joi 21 mai, am trecut de ora 8 cu 2 minute și jumătate și până în piesa de la She7 mai facem o oprire. Dacă am fost la americani, acum traversăm oceanul și ne oprim la fraților mai în vârstă și mai mari. Mergem la britanici să vă povestesc cum un post de radio britanic l-a mormântat din greșeală pe regele Charles al III-lea și asta în direct. Ura! A reușit performanța. Radio Caroline, un post de radio care emite în sudul Angliei și în Midlands, și-a cerut scuze public după ce a transmis din greșeală o știre falsă despre moartea regelui Charles al III-lea. Incidentul s-a produs nu ieri, alaltăieri, iar o eroare de computer a activat procedura de deces a unui monarh utilizată de toate posturile britanice pentru astfel de evenimente. Păi sunt... ce o însemna chestia asta? Adică ce o să întâmpla? Managerul postului, Peter Moore, a explicat situația într-o postare pe Facebook. Din cauza unei erori de computer în studioul principal, procedura de anunțare a decesul unui monarh pe care toate posturile din Marea Britanie o dețin și speră să nu fie necesar să o folosească, a fost activat accidental marți după amiază. A anunțat în mod eronat că regele a decedat. Radio Caroline a rămas apoi în tăcere, așa cum ar fi fost necesar, ceea ce ne-a alertat să restaurăm programul și să emitem o scuză direct. Deci ei, după ce anunță chestia asta, rămân în blanc, s-a terminat. Deci nu mai scoate nimeni niciun sunet, nu se mai aude nimic. Nasol atunci, ce să zic. Una dintre cele mai sau unul dintre cele mai groaznice coșmaruri ale unui om de radio este să aibă blanc pe post, adică blanc, adică să nu se audă nimic. La începuturile mele în radio visam noaptea că am blancuri și săream din pat. Deci vă dați seama cât de stresat eram de treaba asta. Ăștia au procedură pentru treaba asta. Conform unui utilizator online, transmisia obișnuită s-a oprit brusc, iar prezentatorii au anunțat suspendarea programului urmată de o pauză de 15 minute. A fost un șoc, dar după ce i-am spus soției și vecinilor, mi-am dat seama că a fost o greșeală și poate că a fost ușurarea, dar apoi am început să râdem, a spus un ascultător. Radio Caroline a revenit ulterior cu o declarație oficială, ne cerem scuze, bla bla bla. Da, ok. Regele Charles e bine sănătos, își revine după, mă rog, în principiu își revine, l-am văzut și în vizită, un umor foarte mișto pe care domnul Trump n-a reușit să-l surprindă foarte bine în întâlnirea pe care a avut-o cu suveranul britanic. Ce ziceai? The king is dead, God shave the king. Trăiască aiul. Acum nu știu dacă era cu aiul sau pur și simplu a fost

0: Piesa de la și 7.
1: Corect, piesa de la și 7 vine la și 9 minute, dar nu contează foarte tare, pentru că astăzi îi avem la piesa de la și 7 pe cei de la Foo Fighters. Piesa pe care vă propun se numește Child Actor, este de pe albumul Your Favorite Toy, lansat în urmă cu aproape o lună de zile, pe 24 aprilie a fost lansat. Atenție, piesa nu a fost lansată ca single oficial, dar asta nu înseamnă că n-a prins la public și băieții chiar o cântă în concerte. Your Favorite Toy este al 12-lea material de studio Foo Fighters și primul înregistrat cu noul baterist Alan Rubin. Discul a avut până acum vreo 4 single-uri și din punct de vedere comercial putem spune că a debutat bine în topurile de rock. A ajuns locul 1 în Billboard Top Hard Rock Albums, însă în Billboard 200 nu a avut performanțele clasice Foo Fighters, devenind primul album al trupei din ultimele 3 decenii care nu intră în top 10-ul american. Mă rog, să mai schimbă gusturile între timp. În schimb e pe locul 2 în Marea Britanie, pe locul 10 în Irlanda, pe 15 în Germania și Spania. Mă rog, în principiu e bine. Hai să ascultăm Child Actor. Repet, nu a fost single, dar asta nu înseamnă că nu mi-a plăcut de pe album și de asta vă și propun în calitate de piesă de la și 7. Păreri ca de obicei la 077 220 și 47.

Așa sună piesa de la She Seven de astăzi, Foo Fighters, Child Actor. Mie personal mi-a plăcut piesa. Parcă sunt totuși ceva mai moi, așa mai melodioși. Probabil a lăsat-o pe fată să fie mai dur în abordări, așa. Ce zice lumea pe aici? După 32 de ani de activitate, cred că au adoptat curentul rock ușurel, college rock. Se întâmplă. Merge radio, nu aș cumpăra discul. Păi nici n-ai de ce să-l cumperi, că poți doar să-l asculti, e și pe platforme, așa încât poți să-l asculti și să-l păstrezi. Mie mi-a plăcut și îmi place albumul Foo Fighters ăsta nou. E un pic mai moale, așa, parcă e un pic mai difuzabil la radio. Mă refer aici la toate piesele. Sigur că sunt unele piese și din albumele anterioare care sunt beton și care încă se difuzează fără niciun fel de probleme. Bun, 8:16, 077-220-47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Uite, continuă să vină mesaje. Bine! Apoi, neața, faină piesă. Da, sper să ne mai întâlnim cu ea în playlistul 7. Dacă nu, din când în când, așa, în săptămâna altfel o să mai dăm de ea. Ne pregătim încet, încet și de un concurs. Fiți pe fază când ați auzit semnalul, știți ce aveți de făcut. 031-620-0707 e numărul de telefon pe care îl puteți folosi dacă vreți să câștigați ceva. Ce? Răbdare și veți afla. Până una alta... Ia auzi-l pe domnul Gnofler cu gașca Dire Straits, neața!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Șapte dimineața. Timp de 3 ore.
4: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.

0: 031 620 0707.
1: Corect, absolut corect. Ăsta este numărul de telefon. 031 620 0707. 8:29. Am pentru voi două abonamente la Nocturna Fest, ediția a doua, un festival de rock 100% care va avea loc între 5 și 7 iunie, adică pe durata 3 zile, și se va desfășura la Conacul Anișor Neagu din Călinești, județul Teleorman. Dirty Shirt, Anton, Cargo, Iris, Trooper și multe alte trupe vor cânta pe durata a 3 zile. Puteți să vă și campați acolo, aveți tot ce vă trebuie, 3 zile de rocăreală, de socializare, și dacă e noroc și de vreme bună, atunci lucrurile sunt perfecte. 031 620 0707. Acum deblochez, am deblocat telefoanele. Cine sună primul, ăla este. Pune mâna pe două abonamente. Am pentru voi două abonamente pe care să vi le ofer chiar acum. Ia să vedem cine este primul. Stai așa un pic. Alo, bună dimineața.
2: Salut, salut, bună dimineața.
1: Bună dimineața, cine ești tu?
2: Răzvan.
1: Răzvan? Și de ce ești tu?
2: De ce nu?
1: De ce nu, hă? Ce faci, Răzvan, ne-am mai auzit?
2: Ne-am auzit de mult.
1: Da, de mult, de mult?
2: Da, da, da.
1: Și ce s-a mai întâmplat cu viața ta de când nu ne-am mai auzit noi de mult, de mult?
2: A, păi toate bune, fericit.
1: Bravo.
2: Călătorit.
1: Excelent. Asta...
2: La muzică, dacă se poate.
1: A, lasă, păi, nu, cum să nu se poată? Ia spune-mi, cu cine mergi la festival?
2: Păi cred că o să iau pe iubita mea, dacă vrea.
1: Și soția știe? Vai, ce rău am fost. Aha, da, ce să zici și tu? Ești lângă ea? Ți-ai luat-o peste ceafă deja sau nu?
2: Acum a plecat.
1: Acum a plecat. A plecat de tot acum când a auzit?
2: Nu, spre servicii și ea.
1: Așa. Bun, deci ți-e iubita și mergi la festival. 5, 6, 7. Ce faci? Faci naveta sau te duci să te campezi pe acolo? Ai cort, ai tot ce...
2: Mă campez, am cort, am tot ce trebuie și nu le-am mai spus de mult.
1: Păi, și chiar cred că o să fie o chestie mișto. V-am spus, eu tot vâmbi faptul că oferim destul de multe abonamente. Ați putea să faceți acolo o gașcă, să socializați ascultătorii de Seven.
2: Posibil.
1: Serios. Nu știu, să pună... Auzi, unul dintre voi, nu știu care, vine cu inția, să pună un steguleț cu Seven, mă, zic, adunați-vă ascultătorii de Seven să se adune... Ce-mi scrie pe aici? Scrie ceva Kirk. Cred că și Kirk o să apară pe acolo, probabil. Bun. Deci abonamentele ale tale sunt... te duci la serviciu sau... Acum pleci. Băi, deci cum ai așteptat tu așa? Exact. Ce ai așteptat? Ai așteptat? Ai stat în bloc starturi, zic.
2: Da, așa. Da, păi ascult de vreo 3 zile și n-am prins.
1: Mamă. E, atunci, întârzi la serviciu?
2: Da, cam da, trebuie să fug.
1: E, asta e, va trebui să stai un pic la telefon, că trebuie să-mi dai niște informații, ok?
2: Ok, mersi
1: mult. Bine, toate bune, numai bine, te-am pupat, ciao, ciao. Da, asta faceți, vă adunați acolo pe câmpul de luptă, cum se zice, și vă împărțiți impresii pe acolo, vă faceți o gașcă de ascultători Seven. Până una alta, dați-mi voie să mă retrag un pic după acest concurs extrem de obositor, m-a solicitat, mă duc cu o cafeluță și după aia mai stăm de vorbă. Vă las, e o doamnă și un domn care vă oferă și ei la rândul lor o cafea destul de neagră așa. Beth Hart și Joe Bonamassa, Black Coffee, bună dimineața!

pic de un pic de reggae aici în 7 dimineața. Trebuie să începem să discutăm lucruri de aici de pe la noi, căci avem multe lucruri de povestit. S-au mai întâmplat una alta așa de când nu ne-am auzit de ieri, așa că subiecte slavă Domnului, dar nu uitați, trimiteți-mi și mesaje, sigur că da, sunt binevenite, 077 220 și 47. Despre ce să discutăm? Am putea să discutăm despre asta, știrea asta m-a distrat, mă și gândeam la bancul acela cu nu pot, mai bine nu. Era un banc cu un câine numit Buzereci. Da, așa se numea câinele. Citeam știrea și mă gândeam la câinele cu pricina. Băi, oameni buni, poliția română l-a dat în urmărire generală pe rapperul american Wiz Khalifa după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare pentru că a fumat marihuana pe scenă la Beach Please. Curtea de apel Constanța l-a condamnat la o pedeapsă de 9 luni și asta cu executare pentru deținere cu droguri de risc fără drept în vederea consumului propriu. Slavă Domnului că n-a fost și pentru comercializare. Decizia a fost atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații Curții Supreme au respins recursul în casație formulat de artist. Mă rog, magistrații au considerat că fapta a avut o conduită ostentativă care a amplificat semnificativ pericolul social al infracțiunii. Și uite așa a ajuns Wiz Khalifa urmărit internațional. Ce credeți? Că o să-l, o să-l trimit americanii? Voi ce, voi ce ziceți? Credeți că o să-l extradeze pentru că faptul că a fost condamnat în, în România? Credeți că va executa pedeapsa? Ce părere aveți? Sau poliția română va fi precum cățelul de care am povestit, de Titi? Da, uite, Titi aici, Titi Buzereci. Ce credeți că o să se întâmple? Mă rog, asta era așa, mă gândeam, zic că are și poliția o treabă, are și justiția noastră o treabă. Fumează ca la Balamuc, da? Îl condamnă pe ăsta, sigur că da, a fumat pe scenă. Acum, sigur că a avut un caracter ostentativ, asta cu siguranță, dar acum nu cred că o să, o să vină Wiz Khalifa și o să execute 9 luni la Jilava, sau mă rog, dacă e băiat bun și mai dă și un concert poate la Rahova până la premianți acolo. Sincer, nu cred că o să se întâmple treaba asta. Asta e. O altă știre despre care vreau să vă vorbesc este ultima achiziție, mă rog, nu știu dacă e ultima, cu siguranță va fi ultima în care va locui Mitică Dragomir. Băi, Mitică Dragomir și-a cumpărat loc de veci chiar lângă Adrian Păunescu. E foarte mândru de treaba asta. O să împartă schimburi de, o să facă schimburi de impresii ca între ei oamenii mari de stat, între bardul din bardul Craiovei și Nea Mitică de la Brutărie. Nea Mitică și-a luat, băi, și-a luat ca vou, ca lumea, băi, nenă, la Belu, adică la premianți, și mitirul Belu rămâne, sigur că da. Cum să vă spun eu, acest cartier francez al celor trecuți pe lumea ilaltă e considerat un muzeu în aer liber și cum Nea Mitică e o piesă de muzeu. Cu siguranță numai acolo și avea locul, adică printre personalitățile marcante ale României. Sigur că nu numai personalități ale culturii, ci și sportului românesc, scriitori, actori, artiști, mari oameni de fotbal, și a zis, băi,
și regretatul Mircea Lucescu este mormântat acolo și atunci Nea Mitica a zis, băi, dar eu nu, eu cum să lipsesc de acolo dintre ei? Dacă se întâlnesc ăștia, mai fac și ei o șmecherie, ceva, eu să nu fiu acolo. A dat o declarație. Tu știi cât costă un loc de veci acum? 20-30 de mii de euro. Bănuiesc că se referea la Belu, că la Străulești cred că e mai ieftin. Locul meu de veci este de 150 de mii de euro. Îl am la Belu, la 100 de metri de capela aia mare. E lângă Păunescu și lângă Papa. L-am luat acum 8 sau 10 ani, deci e luat mai de mult. Nu îl vând. Am dat 90 de mii de euro pe el. După ce am cumpărat locul de veci, a vrut unul să pună în fața mea un mormânt. Am dat bani și pe aia 4 metri pătrați ca să nu calci ai mei peste alt mormânt când vin. Da. Oricum, dacă mergeți la Belu, o să dați și de mormântul lui Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale și Nichita Stănescu și Cogălnicianu, Toma Caragiu, mă rog, lista e lungă. Și la un moment dat, Dumnezeu să-i dea sănătate, va fi și Nea Mitică. Bardul de la Craiova, ai barda FF. Da. Da, o să fie oameni. Băi, contează foarte mult statutul și după ce mori. Adică, băi, nene, trebuie să ai acolo o proprietate ca lumea, așa că... Deși ție, cred că o să-ți fie un pic indiferent, pentru ceilalți contează să nu îți faci copiii de rușine. Trebuie să-ți iei un loc de veci ca lumea. Adică 90 de mii de euro acum 8-10 ani, acum valorează 150 de mii de euro. Puh, să tot mori.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Fii atent! 7 dimineața!
8: Dacă vrei să mai lucrezi cu mine, să-ți ascuți urechea!

of the people, dar numai prin reprezentanții aleși. Și sigur că da, numai așa se poate face Will of the people. 8:59 de minute aproape. Și uite, constat că societatea în acest moment, mă rog, toată peisajul mass media e frăsunit un pic pentru o lege care înțeleg că urmează să fie votată în Parlament, și anume faptul că vor să dea liber așa să se vadă de unde sunt finanțate ONG-urile. Evident că reacțiile n-au întârziat să apară. A mai încercat parcă și Dragnea să facă treaba asta și nu i-a ieșit. Acum revine pe firmament această prevedere, această lege. Mi-a atras atenția reacția vicepreședintelui Ancom după votul din Senat pe legea ONG-urilor. Vicepreședintele Pavel Popescu îl cheamă, a salutat într-o postare pe rețelele sociale votul pozitiv din Senat pentru proiectul de transparentizare a finanțării ONG-urilor din România. Într-o postare, domnul Pavel Popescu afirmă că susține transparentizarea finanțărilor organizațiilor non-guvernamentale din poziția de simplu cetățean și consideră că măsura ar putea clarifica cine se află în spatele acțiunilor prin care sunt contestate în instanță proiecte importante de infrastructură. Zice, mi-asum că boții cei buni îmi vor spune eticheta de pro-rus și, mă rog, susține treaba asta. Acum, nu pot decât să îl felicit pentru curajul de care dă dovadă. Domnul Pavel Popescu este din PNL, s-ar putea șeful dumnealui, șeful de partid, să nu agreeze poziția aceasta, întrucât domnul prim-ministru împărtășește mai mult în ultima vreme, am sesizat părerile USR-ului, iar USR-ul ce face? Atacă legea ONG-urilor. Asta nu înseamnă transparență, se cheamă intimidare. Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului. Oare de ce sunt atât de încrâncenați? USR a atacat legea ONG-urilor și îndeamnă pe deputați parlamentari care urmează să dea votul decisiv: nu votați împotriva mamei care... Deci, zice, nu votați împotriva mamei care donează pentru un copil bolnav. Nu votați pentru a pune România pe lista Rusiei și Belarusului. Asta cu mama care donează pentru un copil bolnav, vă rog eu mult, adică domnilor de la USR, încercați altceva, încercați ceva credibil. Asta cu lacrimogenele astea nu merge. Putem să... eu personal nu împărtășesc nicio părere, nici alta. Cred totuși că, fiind vorba de transparentizare, cred că ar fi ok. Nu văd ce impedimente ar fi. Atâta timp cât alte lucruri în România, și nu numai în România, sunt extrem de transparente. Atâta timp cât Europa vine și zice, dom'le, toate salariile trebuie să fie... nu mai sunt confidențiale. Toată lumea trebuie să știe de toată lumea. Nu înțeleg de ce... asta cu ONG-urile și cu finanțările ONG-urilor ar trebui să rămână așa într-o zonă opacă. Mă rog, sigur că proiectul, înțeleg că este aur privind transparentizarea surselor de finanțare ale ONG-urilor, a fost adoptat de Senat cu majoritate de voturi, marcând un prim pas important pentru creșterea transparenței. Repet, USR-ul se împotrivește vehement acestui demers. Nu știu care este motivul. Asta cu mama care donează pentru un copil bolnav însă nu merge. Nu merge. Încercați, v-am spus, alte variante, să vedem de ce nu. Dacă s-au întâmplat în alte... că nu cred că doar în Rusia sau în Belarus există o astfel de prevedere. Eu mi-aduc aminte că și în Ungaria
era la un moment dat chestia asta. Nu știu dacă mai există alte țări. Ia spune ce zice lumea aici. Proiectul care anula legile antifasciste a fost respins de Senat. Inițiativa opoziției trecuse de Comisia pentru Drepturile Omului. Da, nu văd legătura. Mai discutăm totuși despre altceva. Încă o dată, nu știu cum e mai bine. Habar n-am, nu știu ce invocă USR-ul și care sunt motivele pentru care se opun atât de vehement acestei transparentizări. Repet, în contextul în care lucrurile se vor extrem de transparente pe orice domeniu, în orice lucru și mai ales când vine vorba de bani. Mă rog, asta cu licitațiile, cu safe și cu astea le trecem la alea mai puțin transparente. Faptul că vicepreședintele Ancom, care are un cuvânt de spus, bănesc, și în partid, are această poziție, mă, nu știu dacă reflectă poziția PNL-ului, dar constat că din ce în ce mai multe voci din PNL se ridică așa împotriva domnului Bolojan. Mi-a plăcut declarația lui Viorel Cataram, a fost foarte tare. Zice, cel mai liberal premier a fost Ponta. Ilie Bolojan nu știe să facă bani. Cei care nu știu să facă bani știu să cheltuie bani și să piardă bani. Astea sunt declarații în stilul domnului Viorel Cataramă. Iar Rareș Bogdan, un alt, sigur, din gașca îndepărtată la un moment dat, când a fost acel puci prin PNL, domnul Rareș Bogdan critică oprirea proiectului Doicești, avertizând asupra riscurilor strategice cu Statele Unite. Da, domnul Bolojan a oprit, sau vrea să oprească, n-am înțeles foarte bine, vrea să oprească proiectul cu mini-centralele nucleare sau mini-centrala nucleară de la Doicești, cu reactorul ăla, mini-reactor. Zice că nu e rentabil și că mănâncă prea mulți bani. Acum nu știu dacă americanii vor fi fericiți, că ei sperau să aibă totuși niște cobai pe aici pe care să facă treaba asta. Și în principiu, dacă ar fi mers, nu știu dacă mergea sau nu, dacă era viabil sau nu, nu știu dacă economic se justifica sau nu, dar dacă ar fi mers, ne-ar fi dat o oarecare independență energetică, ar fi fost așa ca un balon de oxigen. Da, deocamdată

cred că ar fi mai bine transparență, spune Mădălina. Nu știu, habar n-am. Poate ne lămurește cineva care sunt argumentele pro și contra. Mai ales pro pot să le, adică o văd. Care sunt argumentele contra pentru a nu face treaba asta? Că să vină și să-mi spună că să nu votăm împotriva mamei care donează pentru un copil bolnav, nu merge. Adică trebuie să se întrebuințeze un pic mai mult, trebuie să vină cu ceva mai mult decât chestia asta, sau să fim repede catalogați ca fiind proruși. Trebuie ceva mai mult. Vreau niște argumente care să stea în picioare, niște argumente de drept, niște argumente logice, niște argumente pentru care, într-adevăr, oamenii să nu voteze în Camera Deputaților această lege. Bun, 9:08, mergem către muzici, evident, și continuăm să stăm de vorbă. 077-224-7, numărul de WhatsApp, alături de, evident, Elvis Presley, chiar acum, a ce vremuri, tată.

Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcea.

0: Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Ascultă-mă, 7 dimineața la 7.
3: Așa, bă, dacă nu intre noi, nu ne-o mai ajută. Never had a choice, never.

Da, Everything Burns, Tom Morello, 9:15, suntem oficial în ultima oră de program. Continuă să vină mesaje la 0772247 legat de subiectul cu transparentizarea finanțării ONG-urilor. Zice cineva, nu e bine că oamenii să știe ce fie, cine finanțează ONG-urile care blochează ani de zile în instanță realizarea lucrărilor majore de infrastructură. Dacă descoperim că sunt bani de la prietenii din UE, ne punem rău cu ei? Să aflăm cine îi crește și promovează pe ONG-știi care apoi sunt puși tehnocrați la guvernare, zice altcineva. Zice președintele, parcă tot de la un ONG a venit. Da, da, unul ca lumea. De când lumea, ONG-urile sunt folosite ca oficine de spionaj și aplicarea sferelor de influență prin agenți incubați acolo. Băi, deci astea-s păreri, ce să zic. Și dacă te uiți pe harta lumii, țările libere de soroși și bruselezi sunt alea unde e transparentă finanțarea ONG-urilor. Băi, nu știu ce informații aveți voi. Eu am citat din mesaje, da? Să știți, ca să nu ne iasă vorbe. Astea sunt mesaje venite de la ascultători. Aștept și argumente contra. Hai să vedem. Argumentele pro le-am aflat și le intuiam. Gabriela zice, neața de acord cu părerile celor pe care îi citești, nu îi citez. Da, acum sigur că aștept, repet, în contrapartid, aștept argumente pentru care nu ar trebui să votăm, sau mă rog, nu noi personal, să voteze deputați în Camera Deputaților această lege. Probabil că va fi atacată, probabil că la un moment dat va ajunge la CCR, la un moment dat va ajunge și pe masa președintelui României, care, așa cum spunea și ascultătorul de mai devreme, provine tot dintr-un ONG, s-ar putea să o dea înapoi. Adică tertipuri sunt o grămadă. Așa încât nu-mi fac vise că ar putea intra în vigoare foarte curând o asemenea lege și nici nu știu dacă o să intre vreodată în forma asta sau o să transparentizeze doar ONG-urile care se ocupă de mamele care donează către copii bolnavi, așa cum invocă cei de la USR. Bun, hai să vă dau și o veste bună, căci suntem în ultima oră de program și vreau să păstrăm obiceiul de a da vești bune. Vestea bună este că CFR Marfă și-a cerut falimentul. Gata, s-a terminat. Au pus cruce și pe asta. Viceprimarul Oana Gheorghiu confirmă acest lucru. Ce e de învățat? E de învățat. Deci a depus în instanță actul prin care își cere falimentul. Activele urmează să fie preluate de nou înființată companie Carpatica Feroviar. Deci au mai făcut o companie, deci au îngropat-o pe aia și au făcut Carpatica Feroviar, care să vedem cui o s-o vândă. Cronica unui eșec anunțat. CFR Marfa a depus intrarea în faliment. Nu a căzut brusc, a intrat lent într-o contradicție structurală pe care statul român, în calitate de proprietar al companiei, a refuzat ani de zile să o rezolve. Lasă că o s-o dea pe nimic, probabil, și dintr-o dată va deveni extrem de profitabilă. Era un transportator de stat într-o economie de stat, fluxuri previzibile și clienți captivi. Doar că în România s-a schimbat logistica, s-a schimbat lumea. În principiu s-a schimbat și cred eu că ar fi trebuit doamna Gheorghiu să spună că nu s-a schimbat proprietarul. Transportul feroviar de marfă a devenit competitiv, flexibil, orientat către cost, orientat către client. Perfect, vreau să văd că tot nemții or să cumpere și fosta CFR Marfă,
mă rog, actualmente Carpatica Feroviar. Bun, și să vă mai dau o veste bună. Băi, domnul Ciucu a devenit, cum să vă spun eu așa, a devenit mai selectiv, mai nene. Adică nu mai vrea să... Dar unde găsisem eu știrea asta? Că nu mai știu pe unde am lăsat-o. Aha, gata, am găsit-o. Domnul Ciucu vrea de acum încolo în București evenimente cu ștaif, băi nene. Nu mai merge. Nu mai merge cu bâlciuri, cu grătare, cu paranghelii, cu manele, cu dânastea. Adică nu mai poate să facă domnul Negoiță ce făcea prin Neron la Alba Iulia pe acolo. A invitat organizatorii la o dezbatere pe noul regulament. Organizatorii de evenimente din București au fost chemați la o întâlnire cu primarul, o întâlnire care a avut loc la Arcub, pentru a definitiva un regulament al evenimentelor private ce au loc pe domeniul public, da? Adică private, dar pe domeniul public, da? Nu mai merge cu ia micu, ia vinul fiert, ia mâna de aici, nu tată. Primăria informează că a fost conceput un regulament pentru desfășurarea evenimentelor în capitală. De-a lungul timpului, bucureștenii au inițiat numeroase petiții pentru ca evenimentele precum cele de pe Chiselev, care produc mult zgomot, să nu mai fie organizate. Azi, mă rog, ieri înțeleg primarul s-a întâlnit cu organizatorii de evenimente pentru a prezenta noul regulament și pentru a cere feedback. Deci nu s-a întâlnit cu ei să discute noul regulament. Nu, adică, bă, hai să vedem cum facem. Nu, a venit, le-a băgat sub nas noul regulament și a zis să comentați ceva. Nu, șefule, să poate că m-a tata ai autorizațiile, ce ai nebunit, cum să comentăm. La fiecare început de an, spune domnul Ciucu, primesc o listă lungă de solicitări pentru evenimente în București. Unele sunt în competiție cu altele, ori sunt organizate mai multe în aceea zi, fapt care blochează traficul. Probabil că a intrat în competiție cu, chiar cu primarul care blochează traficul cu lucrările pe care le are. Simțim nevoia să reglementăm mai bine, dar nu vrem să o facem din birou, fără a ne consulta cu dumneavoastră. V-am chemat la discuții tocmai pentru că vrem să vă înțelegem cât mai bine activitatea, a spus domnul Ciucu. Vă dați seama, ăla care vinde mici trebuie să explice domnului Ciucu în ce constă activitatea lui și domnul Ciucu să o înțeleagă. Da, primăria explică faptul că procesul de avizare nu e unitar și continuă existând multă birocrație la mijloc. Organizatorii riscă să primească avize negative, deși Direcția de Cultură își dă acordul și este plătită taxa de ocupare a domeniului public. Adică le ia bani înainte și după aia nu se mai întâmplă. Acum primăria propune solicitanților un proces birocratic simplificat. Vor depune o singură cerere, iar primăria se va ocupa intern de avizele la toate direcțiile. La final, organizatorii vor primi răspunsul negativ sau pozitiv sau se vor impune anumite condiții. Plata la final dacă avizul este favorabil. Băi, asta tot e bine, că nu mai e cu banul înainte. Că în principiu se întâmpla ca în multe alte situații cu banul înainte. Totodată se vor impune și criterii privind anumite evenimente care au aceeași dată și aceeași loc de desfășurare, întrucât nu există niciun criteriu legal de selecție. Mă rog, regulamentul e mai amplu, dar vrea organizare domnul Ciucu, ceea ce nu e rău. Să venim și noi mai cu lucruri mai cu ștaif, așa, adică nu cu toate paranghelile. Ok, hai să ne întoarcem la muzică și ne pregătim să facem un pic de sport, căci sportul este sănătos, sport, natură, tinerețe. Voi rămâneți alături de 7 și de 7 dimineața.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, o să vorbim sigur că da despre fotbal în primul rând, pentru că aseară s-a desfășurat finala Europa League, așa cum era de așteptat. Aston Villa s-a impus fără drept de apel în fața nemților de la Freiburg cu 3-0. Diferență de clasă între cele două echipe. Freiburg, o echipă de mijlocul clasamentului în Bundesliga. Aston Villa pe locul 4, dacă nu mă înșel, în Premier League. Alte bugete, alți jucători, altă atitudine. În principiu n-au avut niciun fel de probleme. 3-0 s-a încheiat pentru Aston Villa. Golurile englezilor au fost marcate de Tielemans în minutul 41, Buendia în minutul 45+3 și în a doua repriză de Morgan Rogers în minutul 58. Ce e de spus? Este de spus despre antrenorul celor de la Aston Villa, spaniolul Unai Emery, care la cei 54 de ani a reușit să scrie istorie și să-și treacă al cincilea trofeu Europa League în palmares, oameni buni, după ce a cucerit vreo 3 cu Sevilla 2014, 2015, 2016, apoi cu Villarreal în 2021 și acum cu Aston Villa. Cu o astfel de performanță, atenție, nu se poate lăuda absolut nimeni în momentul ăsta. Deține recordul absolut. După performanța de aseară de la Istanbul, Unai Emery calcă pe urmele lui Carlo Ancelotti și Jose Mourinho, devenind doar al patrulea tehnician care câștigă 5 finale în competițiile europene. De altfel, nici 4 trofee UEFA Europa League nu mai câștigase niciun antrenor în istoria fotbalului. Trapattoni are în palmares, Giovanni Trapattoni are 3 trofee în palmares, cu Juventus 77 și 93 parcă, și Inter 91, în timp ce Jose Mourinho are 2 în 2003 și 2017, Diego Simeone are 2 în 2012 și 2018 și Rafa Benitez are 2 în 2004 și 2013. Unai Emery e de departe cu 5 astfel de trofee câștigate, nu-l ajunge nimeni. Nu cred că va mai putea fi egalat, sau cel puțin în următorii ani. Unai Emery, vă aduc aminte, putea cuceri și a șasea Europa League, numai că a pierdut în 2019, când l-a antrenat pe Arsenal, a pierdut finala cu 4-1 cu Chelsea. Marca atunci Giroud, Pedro Hazard, o dublă, și Iobi pentru Arsenal. Ce am remarcat este că prințul William, în vârstă de 43 de ani, a fost prezent la finala Europa League de la Istanbul și a fost surprins în ipostaze destul de rare, așa. El e știut faptul că este un fan înfocat al lui Aston Villa. A apărut îngrijorat așa la începutul meciului, după care s-a relaxat și la 2-0 deja era era ultra fericit după ce a și câștigat, a explodat de bucurie prin tribune, a sărbătorit ca un suporter veritabil. Acesta a fost filmat de persoane din jurul său, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Au trecut așadar 44 de ani de când Aston Villa a câștigat ultimul mare trofeu european, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei. Prințul William nici măcar nu era născut, atenție, când Aston Villa câștiga aceste ultime trofee europene, în 1982. Atunci învingeau în finală pe Bayern München în Cupa Campionilor Europeni, cum se numea atunci, și în Supercupa Europei învingeau Barcelona, Aston Villa. Au trecut de atunci, repet, 44 de ani. Acum, odată cu câștigarea Europa League, lucrurile în Premier League ar putea să fie un pic animate pentru ultima etapă. De ce? Pentru că Anglia ar putea trimite 6 echipe în viitorul sezon de Liga Campionilor, dar în anumite condiții. Titlul e deja decis, Arsenal a luat titlul, nu mai e niciun fel de problemă. Rămân locurile de Europa și bătălia în continuare rămâne deschisă până în ultima etapă. Aston Villa în momentul ăsta este pe locul 4 în Premier League, pe loc de Champions League, dar și-a asigurat prezența pentru sezonul următor prin faptul că și-a adjudecat Europa League. Este știut faptul că echipa care câștigă Europa League joacă automat în UEFA Champions League anul următor. Ei oricum aveau locul 4 de UEFA Champions League. Acum există două scenarii pe care suporterii le iau în calcul. Cum poate trimite Anglia în Liga Campionilor 6 echipe? Simplu. Aston Villa ar trebui să piardă în ultimul meci. Cam asta ar fi scenariul. Să termine pe locul 5. Primele 4 echipe s-ar califica în Champions League pe baza locului din campionat. Aston Villa s-ar califica pe locul 5 din postura de câștigătoare de Europa League. Iar anul acesta ei au și un loc suplimentar. Nu știu, poartă o denumire. Nu știu exact cum se numește, EPS, găsisem la un moment dat ce înseamnă acest EPS ca să vi-l povestesc, dar acum nu găsesc unde. Deci mai am un loc suplimentar, asta vreau să vă spun. Datorită coeficientului UEFA, European Performance Spot se numește locul în plus pe care îl obțin anul acesta echipele din Premier League. EPS-ul ăsta ar putea să ajungă la o echipă care merge pe locul 6. În condițiile astea, Anglia ar putea trimite 6 echipe în Champions League. Ce trebuie să se întâmple? Trebuie Aston Villa să piardă în ultima etapă și Liverpool să câștige. Acum Aston Villa este cu 62 de puncte, Liverpool este pe 5 cu 59 de puncte. Aston Villa va juca în deplasare la Manchester City, niciuna din echipe nu mai are niciun obiectiv. Liverpool joacă acasă cu Brentford pe teren propriu. Acum, sigur că o victorie ar putea să depășească Aston Villa dacă Aston Villa ar pierde. Pe de altă parte, Brentford are și ea ca obiectiv luptă pentru un loc de cupă europeană, nu Champions League, poate Europa League sau Conference. Bournemouth de asemenea este pe locul 6, iar cireșele, cum sunt cunoscuți cei de la Bournemouth, au meci cu Nottingham Forest în ultima etapă. E interesant, o să urmărim în acest weekend care o să vină ultima etapă de Premier League. Ok, hai să schimbăm sportul un pic, mergem către tenis. Jacqueline Cristian s-a calificat în sferturi la turneul de tenis de la Strasbourg. Jacqueline a învins-o în optim pe daneza Clara Tauson, numărul 21 mondial și cap de serie numărul 4, 6-1, 7-5. Meciul a durat o oră și 47 de minute. În faza următoare Jacqueline Cristian o va înfrunta Daria Kasatkina. Daria Kasatkina este cea care va juca cu Jacqueline Cristian într-un turneu WTA 500, adică e cu destul de multe puncte. Oricum și-a asigurat undeva un premiu de vreo 30.000 de euro în acest moment jucătoarea noastră și vreo 108 puncte WTA. Ok, în ceea ce privește Roland Garrosul, încă sunt meciuri în faza de calificare. Încet, încet însă ne apropiem de ce o să se întâmple cu Roland Garrosul, o să aflăm probabil în zilele următoare. Mergem un pic și către hockey, la campionatul mondial de hockey, acolo unde sunt ceva meciuri tari, o surpriză, de fapt nu surpriză, semi-surpriză. Statele Unite învinge Germania cu 4-3, nu este o surpriză, ci modul în care, după lovituri de departajare, s-a întâmplat acest lucru. Chinuit, americanii reușesc să-i bată pe nemți. Suedia distruge Slovenia cu 6-0. Elveția dărâmă Austria. După ce Austria câștigase toate cele trei meciuri, a venit Elveția și le-a dat 9-0. Deci n-au știut ce li se întâmplă. I-au bătut de i-au uscat. Cehia bate Italia cu 3-1. În clasament în acest moment, în grupa A conduce Elveția cu 4 victorii din toate atâtea meciuri, are 12 puncte. Finlanda are și ea 3 victorii, dar are un meci mai puțin disputat, rămâne de văzut, astăzi va juca. Și Austria rămâne cu 3 victorii și o înfrângere pe locul 3. Pe locul 4 au urcat americanii cu 5 puncte. În grupa B conduce Cehia cu 10 puncte, urmat de Canada cu un joc mai puțin, 9 puncte. Probabil va trece din nou pe locul 1 Canada. Slovacia pe locul 3, de asemenea, cu un meci mai puțin, și Suedia pe locul 4 cu 6 puncte. Meciuri ce se vor disputa, avem astăzi de la 17:20, Canada-Norvegia, Letonia-Finlanda, Danemarca-Slovacia și Elveția-Marea Britanie. Sunt meciurile care vor avea loc mâine. Asta în ceea ce privește hockey-ul. Ia să vedem ce să... Lucru important. Am aflat că UEFA schimbă formatul pentru Nation League și preliminarele campionatului european. E o nouă formă a sistemului competițional. Din aceste preliminari ale campionatului european și Nations League, și a fost adoptat de comitetul UEFA, din care face parte și domnul Răzvan Burleanu. Efectele asupra naționalei României par a fi negative. Dacă nici în actualul sistem național a reușit cu greu să ajungă la un campionat, n-a reușit, de fapt, în ultimii 10 ani, e greu de crezut că, conform noului sistem competițional, va reuși acest lucru. Conform noii reforme, care intră în vigoare după campionatul european 2028, se renunță la grupele clasice cu meciuri tur-retur. Liga Națiunilor va trece la un format cu 3 ligi, a câte 18 echipe. Fiecare ligă va avea 3 grupe de câte 6 echipe. Echipele vor avea 5 adversari diferiți din urne diferite și meciuri tur-retur cu adversara din aceeași urnă valorică. Deci o nebunie. Nu, deocamdată nimeni nu înțelege foarte... Probabil că este sistemul din UEFA Champions League. Cam așa vor să facă. Echipele care se califică mai departe în sferturi de finală, Final Four și baraj pentru promovare, respectiv retrogradare, astea nu vor fi schimbate. În rest, o să fie foarte complicat, o să revenim asupra acestui regulament, că trebuie aprofundat, trebuie discutat cum se cuvine. Ok, cam astea sunt veștile din sport. Pentru această oră ne auzim pe final de emisiune. Vine și Ovidiu și rubrica Azi în istorie în câteva minute.

0: Azi în istorie, la Seven.
1: Ziua de 21 mai își face debutul cu un eveniment din anul 879. Papa Ioan al VIII-lea l-a binecuvântat pe gneazul croat Branimir. Branimir a fost gneaz al croaților între anii 879 și 892, fiind recunoscut de către papă ca duce al croaților, Dux Croatorum. În timpul domniei sale, Croația și-a păstrat suveranitatea atât față de Imperiul Francilor, cât și față de cel bizantin și a devenit un stat pe deplin recunoscut. Branimir a murit în anul 892. În ziua de 21 mai anului 1674, Ioan al III-lea Sobieski a fost ales de nobilime rege al Poloniei și mare duce al Lituaniei. Acesta a condus Federația Polono-Lituaniană din anul 1674 până la moartea sa. El a fost fiul lui Iacob Denilovic Sobieski din Cracovia și strănepotul hatmanului Stanislav Sobieski. A fost educat în spiritul tradițional al cavalerilor, studiind la Academia din Cracovia. Între anii 1646 și 1648 a făcut o călătorie împreună cu fratele său prin Europa. Tânărul Sobieski a fost impresionat de cele văzute în Franța, interesându-se de alta militară, de politică și de literatură. În anul 1864, în ziua de 21 mai, Rusia a ieșit învingătoare în războiul cu cerchezii. Sute de mii de cerchezi au fost masacrați, iar peste un milion au fost forțați să plece în exil. Cerchezii sunt populația cea mai veche din Caucaz, fiind și printre cei mai numeroși în regiunea Caucazului de Nord în acea vreme. Potrivit izvoarelor istorice, ei trăiesc în această regiune din secolul 5 înainte de Hristos, iar cultura Maikop din Caucaz datează din anul 4000 înainte de Hristos, fiind printre cele mai vechi culturi din lume. Din ordinul țarului rus Alexandru al II-lea, circa 90% din populația cerchezi la momentul acela a fost silită să se expatrieze. Cei mai mulți dintre ei au murit pe drum, victime ale bolii, foamete și epuizări, iar supraviețuitorii s-au dispersat în întreaga lume. Bonusul zilei de 21 mai vine din anul 1932. Amelia Earhart a devenit prima femeie pilot care a traversat singură Atlanticul. În anul 1932 a căutat să urmeze exemplul lui Charles Lindbergh, care traversase în anul 1927 Oceanul Atlantic, însă din cauza timpului nefavorabil și a unor probleme tehnice a trebuit să întrerupă zborul în Irlanda de Nord, neajungând la Paris precum Lindbergh. Înainte de a împlini vârsta de 40 de ani, Earhart a dorit să facă înconjurul Pământului la ecuator. După ce parcusese deja 3 pătrimi zborul planificat, a decolat la data de 2 iulie 1937 de la Lae, Noua Guinee, zborând spre insula Howland din Pacific, unde nu a mai sosit niciodată. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.

mă aflu într-un walking contradiction, adică să plec sau să nu plec. Da, până la urmă m-am hotărât să plec. Vorba aia, mai sunt doar 3 minute și imediat după aia vine Silviu Munteanu să mă înlocuiască, așa că sunteți pe mâini bune. Toate bune, dragilor, eu sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră, ne întâlnim mâine, vedem dacă în formulă completă sau incompletă, nu știm exact, dar are mai puțină importanță. Toate bune, v-am pupat, pe mâine, bye bye!

0: Bună dimineața la a doua cafea, Silviu Munteanu este numele meu, suntem la Divers cu Sens, domnul Bogdan Nicolescu este în concediu și m-am nimerit eu să stăm împreună vreo 3 ore cu șlagăre, varietăți, povești rock and roll și ca să meargă și cu vremea minunată de peste București, fixul meu muzical din această oră este un Purple Haze, dar nu a lui Jimi Hendrix, ci Groove Armada.
1: Fixul lui Silviu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest.

0: The New Voice of Learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: LP și One Last Time. Avem 16 minute peste ora 10, 19 grade la această oră peste București, 20% șanse de precipitații. Deocamdată umiditatea în atmosferă este la 73%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vineri, zice-se la timpul probabil că trăznete și fulgere se vor abate peste capitala noastră București. Cât despre vechitura mea din această oră, este o piesă care vine din 1979 din Statele Unite ale Americii. Avem Hank William al doilea, junior, că există trei, au existat trei în total, primul, al doilea și al treilea în prezent, dar noi îl ascultăm pe al doilea, din albumul Whiskey Band and Hellbound. Piesa se numește Outlaw Women.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
1: Exclusiv la 7.

0: distorsă de la celelalte cuvinte 3 în 1 am avut, să dăm citire evenimentelor muzicale care se vor întâmpla în București în aceste minunate zile de mai.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de joi, 21 mai, avem Adrian Sărmășan și trupa la Coffee Shop Constituției, concert simfonic cu Geneba Canex Mason la Ateneul Român, lansare Funk B la Quantic, Hazard Blues Band la The Pub Universității, Vali Crăciunescu și Cooperativa Nouă de la Zavaidoc la Queen la Berăria H, Compact, Paul Ciuci la Hard Rock Cafe și în cadrul festivalului de documentare despre muzici și muzicieni, Doc Station, în seara asta la Expirat, cântă formația Cum. Mâine, vineri 22 mai, Maria Răducanu cântă la Teatrul de Artă, din nou avem concert simfonic cu Geneba Canex Mason la Ateneul Român, Cargo la Hard Rock Cafe, Florin Ristei la 14 Lane și New Disorder la Club Control. Sâmbătă, 23 mai, CJ All Stars, For the Wicked, Diamonds and Forever și Scary of a Story se întâmplă la Quantic, Max Corts la Arena Națională, concert cameral cu Andrei Stănculescu la Ateneul Român, Iris Minculescu, Walter Boro la Arenele Romane, concurs de metale, trupe de metale la Encore Club, Black Box of Rock și Black Cat Bone cântă la The Pub Universității, iar duminică, 24 mai, avem la Ateneul Român muzică pe înțelesul tuturor, la Sala Radio Bach, ofrendă muzicală, mai modernă, din nou spectacol ceva mai pe seară, tot la Ateneul Român, ediția cu numărul 4, mai modern 4, noapte cubaneză cu Biu Marchetti la Berăria H și Bogdan Medvedi la Hard Rock Cafe. Medvedi Hard Rock, nu știu, parcă nu sună tocmai.
1: Căminul cultural. Yeah, yeah, Radio 7.

0: Live avem puțin peste 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora 11, iar românească mea din această oră este cea mai recentă piesă de la Iris Nelu Dumitrescu, ascultăm Semne.
1: Românească lui Silviu.

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pink Floyd.
2: Pink Floyd. Ciclu Zidu.
1: Haide.
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Facem radio.
8: Put your hands together!
7: Cum se face?
8: Let me hear you.

0: cu amanta și de conspirat de Coldplay la un concert de-al lor anul trecut. Îmi place să vă cred că vă amintiți povestea. Acum, de câte ori cântă sau se cântă, mai corect spus, un Coldplay în lumea asta la radio, tot în lumea asta un bărbat este prins cu amanta. Dimineața de mai și dimineața de joi, prima oră de Divers cu Sens se încheie în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele meu. Ne vom reauzi și ora următoare cu alte șlagăre, varietății și povești rock and roll.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Cine își amintește clipul, videoclipul acestei piese, cu siguranță își aduce aminte și de modelul Tony Kitten, care se întindea ea languros pe mașinile alea scumpe marca Jaguar. Whitesnake și Here I Go Again. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele meu. Două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine din 1998, dintr-o surprinzătoare colaborare între Trent Reznor de la Nine Inch Nails în calitate de producător muzical, chitaristul John Five, pe care îl știm din colaborările sale cu Marilyn Manson, Rob Zombie, David Lee Roth și alții, și mai nou chitaristul oficial al trupei Mötley Crüe, și Rob Halford, care la acea vreme era într-o pauză de Judas Priest. Tu se numește acest proiect, este scris cu șmecherie, cu ghivent, este 2WO. Albumul se numește, singurul album al acestui proiect, Voyeur, iar piesa pe care o ascultăm, Deep in the Ground. Cum ar veni, Rob Halford poate să sune și așa.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris,

0: Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands, 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, abilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, serile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Where there's smoke, there's fire, the Black Keys. Avem 20 de grade la această oră peste București, această oră fiind de 19 minute peste ora 11. Șansele de precipitații tocmai au crescut la 46%, umiditatea în atmosferă este de 73%, iar vântul bate cu 8 km la oră. Cât despre vechitura mea, ea vine din 1978. Avem Rainbow cu Ronnie James Dio pe voce, cum altfel, Long Live Rock and Roll.
1: Ia uziuna de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Ziua de 21 mai își face debutul cu un eveniment din anul 879. Papa Ioan al VIII-lea l-a binecuvântat pe gneazul croat Branimir. Branimir a fost gneaz al croaților între anii 879 și 892, fiind recunoscut de către papă ca duce al croaților, Dux Croatorum. În timpul domniei sale, Croația și-a păstrat suveranitatea atât față de Imperiul Francilor, cât și față de cel bizantin și a devenit un stat pe deplin recunoscut. Branimir a murit în anul 892. În ziua de 21 mai anului 1674, Ioan al III-lea Sobieski a fost ales de nobilime rege al Poloniei și mare duce al Lituaniei. Acesta a condus Federația Polono-Lituaniană din anul 1674 până la moartea sa. El a fost fiul lui Iacob Denilovic Sobieski din Cracovia și strănepotul hatmanului Stanislav Sobieski. A fost educat în spiritul tradițional al cavalerilor, studiind la Academia din Cracovia. Între anii 1646 și 1648 a făcut o călătorie împreună cu fratele său prin Europa. Tânărul Sobieski a fost impresionat de cele văzute în Franța, interesându-se de alta militară, de politică și de literatură. În anul 1864, în ziua de 21 mai, Rusia a ieșit învingătoare în războiul cu cerchezii. Sute de mii de cerchezi au fost masacrați, iar peste 1 milion au fost forțați să plece în exil. Cerchezii sunt populația cea mai veche din Caucaz, fiind și printre cei mai numeroși în regiunea Caucazului de Nord în acea vreme. Potrivit izvoarelor istorice, ei trăiesc în această regiune din secolul 5 înainte de Hristos, iar cultura Maikop din Caucaz datează din anul 4000 înainte de Hristos, fiind printre cele mai vechi culturi din lume. Din ordinul țarului rus Alexandru al II-lea, circa 90% din populația cerchezi la momentul acela a fost silită să se expatrieze. Cei mai mulți dintre ei au murit pe drum, victime ale bolii, foamete și epuizări, iar supraviețuitorii s-au dispersat în întreaga lume. Bonusul zilei de 21 mai vine din anul 1932. Amelia Earhart a devenit prima femeie pilot care a traversat singură Atlanticul. În anul 1932 a căutat să urmeze exemplul lui Charles Lindbergh, care traversase în anul 1927 Oceanul Atlantic, însă din cauza timpului nefavorabil și a unor probleme tehnice a trebuit să întrerupă zborul în Irlanda de Nord, neajungând la Paris precum Lindbergh. Înainte de a împlini vârsta de 40 de ani, Earhart a dorit să facă înconjurul Pământului la ecuator. După ce parcusese deja 3 pătrimi din zborul planificat, a decolat la data de 2 iulie 1937 de la Lae, Noua Guinee, zburând spre insula Howland din Pacific, unde nu a mai sosit niciodată. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Churches, din preună cu Robert Smith, o piesă ca o culme a perfecțiunii, How Not to Drown. Avem 21 de minute înainte ca ceasul din turn să bată miezul zilei, să stăm la ceva povești și ce povești cu orat pestrițe Coane Vânica.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 21 mai în 1975, când după un concert în Knoxville, Tennessee, Alice Cooper lasă în camera sa de hotel una din recuzitele sale de scenă, mai exact în baie, un șarpe boa constrictor de 4 metri și, ce să vezi, acesta fuge prin toaletă și este declarat pierdut, numai că șarpele avea să apară 2 săptămâni mai târziu într-o altă cameră a hotelului, ocupată de cântărețul de muzică country Charlie Pride. De aia zic, este important să lași capacul pentru viață. Și în 1977, tot pe 21 mai, albumul Rumors al trupei Fleetwood Mac ajunge number one în Statele Unite, surclasând Hotel California al trupei Eagles, iar în 1983 ZZ Top lansează videoclipul Gimme All Your Love. Lovin este primul clip care avea să promoveze albumul Eliminator și primul clip din cele trei în care apare celebra mașină a lui Billy Gibbons, Ford Hot Rod, din 1933. Altfel, Gibbons avea să și construiască o mașină exact ca aceasta, dar care să fie recuzită exclusiv pentru turneu. De remarcat că ZZ Top la acea vreme putea să se lipească așa ca brand de orice bandă de motocicliști din Statele Unite ale Americii, dar

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: acolo până în 1,80 înălțime am avut formația Omul cu Șobolani. Și uite așa s-a mai dus o dimineață de joi și de mai prin viețile noastre. În curând se încheie și cea de-a doua oră Divers cu Sens. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la trupele mai recent bucureștene, Cypher Dia, să ascultăm Inc.
1: Românească lui Silvio.

0: nutresc oareși ce fascinație pentru frazarea impecabilă cu gura în jurul capului a lui Mick Jagger. The Rolling Stones, Mess It Up, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră, Divers cu Sens, Silviu Munteanu este numele meu, mai petrecem cu aproximație un ceas împreună. În meniu avem șlagăre, varietății, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este de la Lee Scratch Perry, celebrul producător jamaican de reggae. Avem o piesă cu el dinpreună cu Keith Richards de la The Rolling Stones, Once There Is A Will, There Is A Way.
1: Fixul lui Silviu.

noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, serile care se transformă în amintiri.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Facem radio. Cum se face?

0: Mac și Voodoo, avem 17 minute peste ora 12, 20 de grade sunt la această oră peste București, au crescut șansele de precipitații la 65%, ceea ce presupune că prin unele zone, prin București, e cu siguranță plouă, avem umiditatea în atmosferă la 73%, bate și vântul cu 10 km la oră, iar vechitura mea din această oră vine din 1969, din primul album The Stooges, trupa lui Iggy Pop, care mai târziu era Iggy and The Stooges, I Wanna Be Your Dog.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Așa sunt mai toate cântecile de la Muse, intense, Be With You. Am avut să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Elton John avea să devină primul muzician din Occident care să aibă un turneu în fosta URSS, iar astăzi, 21 mai, dar în 1979, avea loc prima cântare a lui Elton John în fosta URSS. Se întâmpla în Leningrad, era prima cântare din 8 care urmau în tot URSS-ul. Se întâmpla, cum spuneam, în Leningrad, se numea pe atunci, acum se numește Sankt Petersburg. În 1981 a fost ziua în care a fost îngropat cu onoruri militare în St. Anne, Jamaica, Bob Marley. Iar în 1996, tot pe 21 mai, apare cel de-al cincilea album al trupei Soundgarden, Down on the Upside, care ajunge pe locul 2 în Statele Unite ale Americii la vânzări. N-a reușit să stea și pe locul 1 pentru

0: Whiter Shade of Pale Santana dimpreună cu Steve Winwood. Avem 25 de minute înainte ca toate ceasurile din toate gările alea care funcționează din țară să bată ora prânzului și a venit și acel moment pentru piesa tristă și melancolică a zilei, care vine de la formația britanică The Cult și care este așa un cântec care ne pune să reflectăm la ceea ce este important prin viețile noastre. Ce frumos am spus! The Cult, ascultăm Sacred Life.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Falls și Wake Me Up. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, divers cu sens se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și mâine, tot după prima cafea, la cea de-a doua, de la 10 la 13. Din nou, la mulți ani Elenelor și Constantinelor. De asemenea, trebuie adăugat că adevărat s-a înălțat. Și nu uităm nici de românească mea de final, care este așa o mantra pentru pace, care vine de la Mircea Florian și care se numește Cântec pentru Securitatea Europeană. Din prea plinul inimii mele, o zi bună să avem cu toții în continuare.
1: Românească lui Silvio.
2: Am auzit, se întâmplă lucruri îngrozitoare.
3: Când era, cum e posibil? Ce de făcut?
2: Trebuie demascate forțele răului, ale întunericului, pentru ca pacea ce dorim să trăiască spre mine și cinstea omenirii.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

Soundgarden și Black Hole Sun la 7 până la ora 13 și 11 minute în zi de joi, 21 mai 2026. Nici nu știu cu ce să încep. Hai să o luăm într-o ordine în care să fie toată lumea importantă cum ar veni și așa că o să începă prin a vă spune Hristos a înălțat. Pe de altă parte, o să spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, Constantinii și Elenele din viața noastră, cu derivatele, evident, ale acestui nume, să ne trăiți căci ne trebuiți și să aveți parte de o distracție cât se poate de frumoasă. Dar la fel de important și poate prea puțin spus în aceste momente pe rețelele sociale și la televiziune, la radio, în presă, peste tot, astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca de fiecare dată de înălțare, se sărbătorește Ziua Eroilor, aici în România. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Robert Ache este numele meu. Încă o dată vă spun că mă bucur că v-am găsit pe toți sănătoși.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: So close, no matter how far.
5: Facem radio.
6: Couldn't be much more from the heart.
5: Cum se face?
6: Forever trust in who we are.
5: Radio 7.

0: Azi în istorie la 7. Ziua de 21 mai își face debutul cu un eveniment din anul 879. Papa Ioan al VIII-lea l-a binecuvântat pe gneazul croat Branimir. Branimir a fost gneaz al croaților între anii 879 și 892, fiind recunoscut de către papă ca duce al croaților, Dux Croatorum. În timpul domniei sale, Croația și-a păstrat suveranitatea atât față de Imperiul Francilor, cât și față de cel bizantin și a devenit un stat pe deplin recunoscut. Branimir a murit în anul 892. În ziua de 21 mai anului 1674, Ioan al III-lea Sobieski a fost ales de nobilime rege al Poloniei și mare duce al Lituaniei. Acesta a condus Federația Polono-Lituaniană din anul 1674 până la moartea sa. El a fost fiul lui Iacob Denilovic Sobieski din Cracovia și strănepotul hatmanului Stanislav Sobieski. A fost educat în spiritul tradițional al cavalerilor studiind la Academia din Cracovia. Între anii 1646 și 1648 a făcut o călătorie împreună cu fratele său prin Europa. Tânărul Sobieski a fost impresionat de cele văzute în Franța, interesându-se de alta militară, de politică și de literatură. În anul 1864, în ziua de 21 mai, Rusia a ieșit învingătoare în războiul cu cerchezii. Sute de mii de cerchezi au fost masacrați, iar peste un milion a fost forțat să plece în exil. Cerchezii sunt populația cea mai veche din Caucaz, fiind și printre cei mai numeroși în regiunea Caucazului de Nord în acea vreme. Potrivit izvoarelor istorice, ei trăiesc în această regiune din secolul 5 înainte de Hristos, iar cultura Maikop din Caucaz datează din anul 4000 înainte de Hristos, fiind printre cele mai vechi culturi din lume. Din ordinul țarului rus Alexandru al II-lea, circa 90% din populația cerchezi la momentul acela a fost silită să se expatrieze. Cei mai mulți dintre ei au murit pe drum, victime ale bolii, foamete și epuizări, iar supraviețuitorii s-au dispersat în întreaga lume. Bonusul zilei de 21 mai vine din anul 1932. Amelia Earhart a devenit prima femeie pilot care a traversat singură Atlanticul. În anul 1932 a căutat să urmeze exemplul lui Charles Lindbergh, care traversase în anul 1927 Oceanul Atlantic, însă din cauza timpului nefavorabil și a unor probleme tehnice a trebuit să întrerupă zborul în Irlanda de Nord, neajungând la Paris precum Lindbergh. Înainte de a împlini vârsta de 40 de ani, Earhart a dorit să facă înconjurul Pământului la ecuator. După ce parcursese deja 3 pătrimi din zborul planificat, a decolat la data de 2 iulie 1937 de la Lae, Noua Guinee, zborând spre insula Howland din Pacific, unde nu a mai sosit niciodată. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face.
3: Tache și face.
2: Face sens?

0: Guns N' Roses și Knocking on Heaven's Door pe 103.4 sau pe radio7.ro până la ora 13:30.
1: Ora filmelor. Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Aproape că am fost și aselvețian astăzi. Am început cu doar câteva 10 de secunde, vreo 20 de secunde înainte de ora 13:30. Dar gata, trebuia să o facem. Suntem împreună pe 103.4, pe radio7.ro și împreună călătorim în lumea de celuloid pentru următoarele 90 de minute. Povești despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare, uitate sau neștiute, despre filme noi și concursuri, despre toate am timp să vă povestesc la radio de aici înainte.

0: Demrădulescu în astă seară dansăm în familie.
1: Acum zău, nu vrei să bem o bere și să sacrificăm niște mici?
0: Ora filmelor la 7.

13:40 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Dați-mi voie să vă combin în povestea următoare un superstar rock și ideea de film. Căci se poate. Și asta pentru că domnul Mick Jagger a aterizat cu elicopterul pe insula Stromboli și nu se găsește nici în turneu și nu merge nici la festival. S-a dus la filmare, ca orice actor care se respectă. Frontmanul Rolling Stones tocmai a intrat în distribuția noului film al Alicii Rockwrecker. Este vorba despre Three Incestuous Sisters, alături Sisters, iertați-mă, alături de un de o întreagă distribuție care deja ne făcea să ne dorim să vedem filmul ăsta. O avem pe Dakota Johnson, pe Saoirse Ronan, pe J.C. Buckley și Josh O'Connor, plus Isabella Rossellini, de care vă aduceți aminte zilele trecute, chiar am vorbit la radio. Ei bine, Mick Jagger joacă rolul pasnicului unui far și este tatăl personajului interpretat de către Josh O'Connor, omul a cărui apariție zdruncină viața trei surori trăind izolate pe o insulă vulcanică. Rolul e unul mic, dar extrem de bine lucrat, scena de la care pornește de altfel întreaga poveste a filmului. Filmul, de fapt, este o adaptare după romanul grafic gotic al lui Audrey Niffengear, autoarea lui The Time Travel's Wife, care, de asemenea, s-a transformat într-un film grozav, iar scenariul este semnat chiar de către regizoare împreună cu Otessa Moshfegh, care a scris Eileen. Deci, avem o regizoare italiancă, premiată la Cannes de două ori, o scritoare americană cu gusturi întunecate și un roman gotic despre dorință, dar și despre obsesie. Asta sună a film, evident sună a eveniment mai mult decât a film, trebuie să recunoaștem acest lucru, dar există un detaliu cumva absurd, dar și extrem de frumos în întreaga poveste și detaliul este ăsta. Mick Jagger stă în vila în care Roberto Rossellini a locuit în 1949, când a venit pe Stromboli să filmeze și a început acolo aventura scandaloasă cu Ingrid Bergman. Aceeași insulă, aproape aceeași casă, 77 de ani mai târziu. Isabella Rossellini, fiica lor, joacă și ea în film și a postat pe Instagram videouri din barcă, pe mare, pe urmele părinților ei. Straturile astea de memorie cinematografică nu se inventează, ți le dă insula asta, ți le face cadou. Regizoarea a filmat deja de câteva săptămâni în Stromboli, când Mick Jagger a aterizat cu 24 de ore întârziere, nu pentru că a făcut pe vedeta, ci din cauza vremii proaste. Omul a vrut să vină la un proiect de cinema de autor în mijlocul Mediteranei și vulcanul a făcut în așa fel încât întreaga echipă a trebuit să aștepte. E drept, între timp Rolling Stones se lansează un album nou în luna iulie. Foreign Tongues se numește. Deci Jagger și-a mai prins câteva zile libere, s-a gândit, ce nu, hai să facem un film. E de altfel primul film în limba engleză al Alicei și dacă La Chimera era deja o peliculă care te ținea cu ochii lipiți de ecrani, proiectul ăsta arată ca ceva și mai mare și mai ciudat și mai greu de uitat. Mick Jagger, paznic de far, personaj cheie într-o poveste gotică despre surori și dorință pe o insulă vulcanică din Sicilia. Viața face uneori o regie mai bună decât orice scenarist. Iar regia asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să se transforme în filmul ăla pe care, la momentul potrivit, o să vi-l recomand și o să vă spun că neapărat trebuie să-l vedeți.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Ora filmelor la Seven.
7: Frankly, my dear, I don't give a damn.
6: Clark Gable în Gone with the Wind.

Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, hai să vorbim puțin despre felul în care plânge Rami Malek la vedere. Da, s-a întâmplat povestea asta. A plâns pe scena de la Palais de Festival în fața sălii, care aplauda de 8 minute fără să se oprească. A fost extrem de emoționat, a stat acolo cu ochii în lacrimi și n-a putut să-și ascundă emoția. Filmul pentru care s-a aplaudat și filmul pentru care el a plâns este The Man I Love. Și e cel mai bun lucru, după propriile declarații, care i s-a întâmplat de ani de zile. Îl joacă în filmul acesta pe Jimmy George, un artist de teatru experimental, queer, în New York-ul anilor 80, care ești un pic bolnav de sida. Nu este un om care moare lent și trist, că filme de-astea am mai văzut. Este un om care aleargă spre viață cu tot ce mai are și cu toată forța de care mai este în stare. Jimmy vrea să mai monteze un spectacol, vrea să creeze și vrea să iubească. Și Malek îl joacă cu energie și o fragilitate pe care mulți spun că n-au mai văzut-o la el de foarte multă vreme. Regizorul filmului este Ira Sachs, unul dintre cei mai tăcuți și mai solizi cineaști independenți americani. 7 filme în 15 ani, nu e rău. 4 nominalizări la Spirit Awards, din nou nu e rău. Passages este ultimul hit recunoscut al lui Ira. Nu este genul care face zgomot, dar face filme care îți rămân în minte, care te urmăresc și după ce ai plecat din sala de cinematograf. El este cel care a scris scenariul pornind de la propriile amintiri din New York-ul acelor ani, un deceniu pe care singur îl descrie ca fiind profund, dureros și totodată transcendent. A vrut să facă filmul ăsta de peste 10 ani, Hollywood-ul l-a așteptat, Cannes-ul l-a primit cu 8 minute de aplauze. Un detaliu care merită spus, Jimmy, personajul lui Malek, pregătește un spectacol care este o reconstituire mot-a-mot a unui film queer canadian obscur din 1974, Once Upon a Time in the East. Jimmy apare în filmul cu pricina, cu o perucă blondă, în rolul unui personaj pe nume Carmen. Sachs a ales să nu facă un film despre boală și pierdere, ci un film despre ce înseamnă să fii viu până în ultima clipă a vieții tale. Evident, critica de la Cannes i-a dat dreptate, recenziile au vorbit despre un portret monumental și cea mai bună prestație a lui Malek din ultimul deceniu, atenție mare. Tom Sturridge este partenerul lui Jimmy, Rebecca Hall și Eben Moss Barak completează distribuția. Filmul e nominalizat, evident, la Palme d'Or, unul dintre singurele două filme americane din competiție în acest an, iar Sex a spus după proiecție, acesta este un film despre care ne putem oferi unui altora prin artă, dragoste, durere și memorie. 8 minute de aplauze par un răspuns rezonabil la o astfel de prezentare. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, n-am uitat, așteptați un concurs și concursul ăsta vine foarte curând la Seven pe 103.4, dar și pe radio7.ro. O să depășim, e drept, aceste 30 de minute, granița celor 30 de minute care ar fi trebuit să aibă în interiorul ei concursul. Dar nu o să vă supărați prea tare, pentru că piesa ce ne depășește timpul este una semnată Pink Floyd. Se numește Money și se aude odată în plus la Seven.

0: simplă va fi întrebarea de concurs, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, încât mi-a luat două piese să-mi revin, cele pe care le-am ascultat până în acest moment, dar până la urmă am zis, băi, trebuie să... Zoe, Robert, fii bărbată, spune-le oamenilor la ce te-ai gândit. Aia e, că nu m-am gândit prea mult, cum ar veni, sau, dimpotrivă, m-am gândit suficient de mult și am decis că premiul ăsta trebuie să plece ușor către voi. 031 620 0707. Am o invitație dublă, oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în fiecare zi să-i treceți pragul fie în Băneasa, fie în Titan, unde vă este mai la îndemână. Dar unii dintre voi, norocoșii cum ar veni, o vor face săptămâna viitoare, având virtual în buzunar câte un bilet dublu, câte o invitație dublă la orice film își doresc ei. Dacă, sau mă rog, voi, dacă o să-mi dați răspunsul corect la întrebarea următoare, îl căutăm pe cel de-al patrulea câștigător al acestei săptămâni, iar acesta va avea ocazia să câștige premiul în cel mai simplu mod cu putință. Ceva mai devreme v-am povestit despre Rami Malek și despre succesul pe care l-a avut noul sau viitorul lui film la Cannes. Și m-am gândit că o să știți să-mi spuneți repede de tot cum se numește filmul în care Rami Malek i-a dat viață lui Freddie Mercury. Pă, bravo, Robert! 2 minute și jumătate începând din acest moment. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la această întrebare și dacă săptămâna viitoare ai timp să mergi la cinematograf, la Cineplex, în Băneasa sau în Titan, egal, e momentul să mă suni și să-mi spui cum se numește filmul în care Rami Malek, eroul povestirii de mai devreme, l-a interpretat pe Freddie Mercury. Sigur că am avut nevoie doar de 20 de secunde. Avem pe cineva alături de noi. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut, Robert, Flaviu este numele meu.
0: Salut, Flaviu, bine ai venit. Flaviu, întrebarea neplăcută mai întâi de toate. Ai câștigat în ultima lună?
1: Nu.
0: Perfect, pentru că asta te aduce în fața întrebării ăsteia, care nu e deloc dificil. Trebuie să recunoaștem, Flaviu.
1: Nu este, chiar nu este.
0: Mai ușor de atâta puteam să întreb care sunt inițialele numelui lui Rami Malek și tot acolo ajungeam. Atâta.
1: Nu e chiar la fel de ușor, dar aproape.
0: Cum se numește filmul în care Rami Malek i-a dat viața lui Freddie Mercury?
1: Bohemian Rhapsody.
0: Bohemian Rhapsody, ăsta este filmul, într-adevăr. Spune-mi, Flaviu, e vreun film care știi tu că este pe marile ecrane în perioada asta și ai vrea să-l vezi și te bucuri pentru că ai obținut invitația ca să-l vezi săptămâna viitoare?
1: Da,

0: stabilim detaliile prin care intri posesia premiului, bine?
1: Cum să nu, mulțumesc frumos.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, absolut previzibil, dar numai puțin plăcut. Bohemian Rhapsody se aude la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Tu ești, mă?
5: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.
4: Băi, eu parcă te știu pe tine de undeva, nu te știu.
5: Ora filmelor la 7.

0: pe marile ecrane.
1: Dincolo de granițele țării, filmul ăsta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a luat cu asalt lumea cinematografică pe data de 22 ianuarie, la începutul anului, dar gata, din 22 mai, poposește și în cinematografele din București și din țară. Este o comedie recomandată tinerilor sub 12 ani doar cu acordul părinților, cu René Bitorajac și Dragan Jelgrolic, iertați-mă, în rolurile principale, Linda Begonja și Vesna Trivalic, cu toții adunați sub bagheta lui Igor Serghi, cel care a gândit filmul The Wedding, sau, dacă vreți, ca să fie mai pe înțelesul nostru, al tuturora, Nuntă ca în Balcani. Un antreprenor croat cunoscut află chiar de ziua lui că se confruntă cu falimentul. Familia îi intră în birou cu un tort și muzicanți, în timp ce fiica lui, care studiază la Londra, îl sună să-i ureze la mulți ani și îl anunță că este însărcinată. Tatăl copilului este fiul unui ministru sârb. E din ce în ce mai bine croat, sârb, în stilul unei comedii antiromantism tipic balcanic, împletind umorul, căldura și tensiunea, Nuntă ca în Balcani urmărește povestea două familii a căror relație oscilează constant între o poveste de familie plină de căldură și un incident internațional. Filmul ăsta ar putea să devină destinația voastră perfectă pentru weekend, n-am nicio îndoială vis-a-vis de acest lucru, dacă îi dați o șansă. The Wedding ajunge pe marile ecrane mâine după amiază.
0: Noutățile le auzi la 7. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Mi-am dat seama că mai am doar două zile la dispoziție, astăzi și mâine, să reușesc să-mi găsesc câștigători pe care să-i trimit la un film cu proiecție în dată fixă, dar și cu bonusuri pe deasupra. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să inventăm din nou sistemul de last minute, dar nu e genul ăla de last minute în care nu contează când ai câștigat ultima oară, contează că nu contează dacă știi răspunsul corect la vreo întrebare legată de filmul Masca. Cei de la Cineplex au sistemul ăsta grozav de a aduce măcar pentru încă o zi un film clasic pe marile ecrane, de altfel programul chiar așa se numește, Cineplex Classics, și, mă rog, el la rândul lui este împărțit în două, cel pentru copii, undeva la jumătatea lunii, în ultima o vinere de la jumătatea lunii, iar cel de oameni mari în ultima lunii din lună, care ultima luni din lună, în cazul lunii mai, se întâmplă să fie 25 mai. Așa că luni am pentru voi bucuria de a vă spune că puteți să mergeți să vedeți filmul Masca, The Mask, cu Jim Carrey în rolul principal, pe marile ecrane. Filmul ăsta va mai străluci odată în lumea asta atât de efemera a filmelor, pe ecran mare. Iar tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi acolo și să te bucuri de eveniment. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven. Și atât. Iar eu, pe lângă invitația dublă, mă rog, pe lângă invitațiile duble, căci dacă aș fi fost domnul Țiriac, v-aș fi spus că am mai multe și am mai multe, pe lângă cele două invitații duble pe care le voi da primilor doi ascultători ce mă sună la 0316200707, pun la bătaie, mă rog, eu mai puțin și prietenii de la Cineplex mai mult, și sucurile și popcornul aferent unei ieșiri la film. Așa că, dacă vrei să vezi filmul Masca pe marele ecran, că n-ai făcut-o până acum, sau vrei să-l revezi, că ți-a plăcut foarte, foarte mult, și vrei să participi la concurs și n-ai câștigat în ultima lună la Seven, ai 2 minute și jumătate la dispoziție să-mi dai un telefon la 0316200707. Gata, am dat drumul cronometrului, 2 minute și jumătate. Aștept primii doi ascultători care să-și revendice invitațiile duble oferite de Cineplex. Una dintre invitații și-a găsit deja câștigător, rămâne să o aflăm și pe a doua. Te invit să suni la 0316200707. Deocamdată zic salut, bine ai venit.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Mircea sunt.
0: Salutare, Mircea. Mircea, în ultima lună...
1: Da.
0: Bine atunci, eu o să merg pe încredere, Mircea. Mircea, spune-mi, ai văzut filmul Masca vreodată la cinematograf?
1: Nu cred că l-am văzut la cinematograf.
0: Și că ar cam fi momentul, zic. Eu zic că ar cam fi momentul. Eu zic că ar cam fi momentul. Luni seară de la ora 19:30 la Cineplex, Băneasa sau Titan, care ți este mai pe plac?
1: Băneasa, e mai aproape, nu mai e pe plan.
0: Băneasa că e mai aproape. Mircea, rugămintea mea este să mai stai 1 minut și jumătate alături de mine cât îmi caut eu cel de-al doilea câștigător, bine?
1: Super.
0: Mulțumesc,
1: super,
0: Mircea, mergi. rămâi acolo. 031 620 0707. Mircea a luat prima invitație dublă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la filmul The Mask, cu Jim Carrey în rolul principal, care va rula pentru o ultimă oară, sau mă rog, pentru... cine știe câtă vreme de acum înainte, va mai rula o dată în cinematografe. Se întâmplă luni, de la ora 19:30, în cinematografele Cineplex, probabil că din toată țara, dar e treaba lor, că pe mine mă interesează Bucureștiul și mai mult mă interesați voi, pentru că pe voi vreau să vă trimit acolo. Un singur minut din acest moment. 031 620 0707. Nu trebuie să răspunzi la nicio întrebare, dar trebuie, pentru că sunt un neplăcut, să nu fi câștigat în ultima lună la Seven. Dar dacă n-ai câștigat în ultima lună și dacă crezi că filmul ăsta, Masca, merită o a doua șansă și merită să fii acolo să-l vezi rulând pe marile ecrane, acum este momentul să mă suni și să-mi spui că vrei la cinematograf. Pe lângă invitația dublă pe care o câștigi, cei de la Cineplex îți oferă și popcornul și sucul aferent pentru o ieșire grozavă în oraș. 25 de secunde. 0316200707. Dacă ai de gând să mă suni, fă-o acum, pentru că mă așteaptă Mircea pe linia cealaltă și nu vreau să-l las să mă aștepte mai mult decât este necesar. Ultima oară numărul de telefon, 0316200707. 7 secunde. Te aștept dacă vrei să mergi la Masca și dacă reușești să mă prinzi la timp. Na, Mircea, rămâne singur câștigător pentru, pentru tura asta de, de concurs. Mă întorc imediat cu un alt premiu, dar înainte cu niște povești despre sărbătoriți.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Pat Welsh în ora filmelor la Seven.

0: Le rezolvăm pe toate, domnilor, domnișoarelor, domnilor, adică și rubrica pe care o așteptați să vină, dar și telefonul cu Cristi, întârziat, ca să zic așa, la întâlnirea cu mine mai devreme. Salutare, Cristi!
1: Salut! Salut și mulțumesc că mi-ai răspuns!
0: Cristi a intrat pe ultima 100 de metri, deja începusem să vorbesc cu Mircea la telefon când a sunat Cristi și ai să... cum e cu concursul ăla? E bine cu concursul, pentru că n-ai câștigat niciodată la Seven sau nu în ultima lună. Când ai câștigat, Cristi, ultima oară?
1: Nu, chiar n-am câștigat.
0: Niciodată.
1: N-am câștigat la radio, deși lucrez cu radiourile de prin 93 și cu televiziunile tot cam de atunci, dar nu m-am gândit la vreun premiu.
0: Uneori suntem neplăcuți, Cristi, ăștia de lucrăm. Nu ne gândim la oamenii care ne ajută, știi? Da, dăm tot la recunoscuți, tot la necunoscuți, nu la aia de-i știm. Da, ce să facem? Cristi, felicitările mele.
1: Mulțumesc și confir că mi-ai răspuns instantaneu, chiar nu știi cu cine vorbești.
0: Habar n-aveam.
1: Da.
0: Habar n-aveam. Dar mă bucur din suflet că te duci să vezi filmul ăsta. Spune-mi, ai văzut Masca până acum? Sau de câte ori ai văzut filmul Masca până acum?
1: Am văzut Masca.
0: Așa.
1: Dacă asta e o continuare sau...
0: Nu, este ăla clasic, ăla vechi, ăla adevărat. The real one.
1: Nu am insistat pe filmul ăsta, deși sunt cinefil. Mă duc să-l revăd cu plăcere, pentru că l-am văzut ca pe oricare dintre filmele pe care la care am vizionat, la care am...
0: Numai
1: am
0: că de data asta mă gândesc că va fi plăcerea aia de a revedea un film pe ecran mare, când nu te mai aștepți că ți se poate întâmpla treaba asta. Să
1: e
0: te bucuri de un film
1: tare,
0: în condițiile astea. Da, au avut o idee bună.
1: Mai ales că am avut că mi-ați dat și popcorn și Coca-Cola.
0: De tot, adică de toate, de toate. Băutură, mâncare, film, distracție.
1: Pentru cine film? Merg cu soția, așa că distracția va fi asigurată, pentru că ți-am spus mai devreme, n-am amantă, am înțeles că nu e bine. Tu te ferești de bărbasul, ia de nevastă, dar așa că...
0: E rău.
1: Vorbind, așa că merg cu soția.
0: E rău, n-am pus să vezi decât jumătate în film, că cealaltă jumătate te uiți la ușă, că poate mai intră cineva. Cristi, felicitările mele.
1: Mulțumesc.
0: Ai luat invitația dublă, ți-am explicat ce ai de făcut, ne reauzim la radio, toate cele bune îți doresc.
1: Îți mulțumesc, salut, respect.
0: Salut, numai bine. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Eu am zis că ajungem și la rubrica...
2: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Mi-am permis această amânare a rubricii pentru că, na, așa au stat lucrurile. Faptul că Cristian a dorit să intre în direct m-a bucurat foarte mult. Am amânat această întâmplare pentru că nu avem foarte mult sărbătorițe acestei zile. Eu o să vă mărturisesc acest lucru. Unul singur este memorabil și el va aduce întrebarea de concurs foarte curând la radio, pentru că cel pe care îl sărbătorim astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se numește, stați să nu greșesc, să nu facem vreo greșeală, Mr. T. E un tip ras în cap, doar pe laterale, cu o creastă impresionantă și care a făcut parte dintr-o echipă grozavă de justițiari. Dacă vă mai amintiți voi, avea o mulțime de lanțuri la gât. Nu știu cum să vă zic, că aș vrea să-mi spuneți voi cum se numește echipa aia de justițiari. Asta este gândul care mă animă în momentul ăsta, că de la unul dintre voi voi afla numele echipei de justițiari din care Mr. T făcea parte. Aceea în care el folosea către colegul lui Murdoch, vă reamintesc, celebra expresie "You fool!" Bine, zisă mult mai dur, că nici eu n-am testosteronul pe care domnul T o să-l aibă în ultimul moment al vieții domniei sale. Dar 031 620 0707 o să vă stea la dispoziție în aproximativ 2 minuțele.

0: în fiecare zi în ora filmelor la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru ascultătorul sau ascultătoarea, primul sau prima ce sună la 031 620 0707 și mi dă răspunsul corect la întrebarea: cum se numește serialul care l-a făcut celebru pe Mr. T? Sau, dacă vreți, Lawrence T, născut altfel Lawrence Trudeau, cel care a jucat în serialul al cărui nume îl caut eu, personajul B.A. Baracus. Cum se numea, oare, serialul la care fac referire? Dacă știi răspunsul corect, sună-mă degrabă. Dar doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7. Telefonul sună deja și sper din toată inima că cel sau cea care m-a sunat n-a câștigat până acum la radio. Mă rog, n-a câștigat la radio în ultima lună. Salut, bine ai venit la 7.
1: Te salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Marius.
0: Salutare, Marius. Marius, ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Luna asta, nu luna trecută, da.
0: Aia e altă poveste. Înainte de 20 aprilie?
1: Nu mai știu să spun.
0: Cum zice românul? Să acceptăm că e acceptabil. Să zicem că a fost înainte de 20 aprilie, că suntem destul de avansați și luna mai. Marius, te întreb pentru că nu ești doamnă sau domnișoară, ceea ce îmi permite să pun întrebarea asta. Câți ani ai, Marius?
1: Aproape de 50, 49.
0: De-aia ți-amintești tu de serialul ăsta, că altfel tineretul revoluționar acum ar fi zis: băi, nu știu despre ce vorbește ăsta, cine-i B.A. Baracus?
1: Știi foarte bine că a fost reecranizat.
0: Da, dar să știi că mie nu mi-a plăcut foarte tare. A fost de fapt un film, nu? Dacă eu mă gândesc, dacă
1: mă duc...
0: A fost un lungmetraj cu aceeași temă și chiar cu actorii destul de buni în distribuție, dar să știi că eu nu am fost așa îngândat. Am rămas cu sufletul la serialul ăla, care cum se numea, Marius?
1: A-Team,
0: The A-Team, ăsta a fost serialul pe care cu siguranță îl știm cu toții. Tu ai dreptate, cred că în 2010 s-a întâmplat povestea asta, care i-a adus, repet, grei, Liam Neeson, cred că Bradley Cooper a jucat de asemenea în filmul
1: exact,
0: ăla.
1: Exact, da.
0: Jessica...
1: Era The Fate.
0: Da, da, deci, adevărul e că, na, l-au ales bine. Marius, felicitările mele. O invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, este a ta, numai bună de folosit săptămâna viitoare. Cu rugăminte din partea mea.
1: Mulțumesc.
0: Să stai în strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Cum să nu.
0: Mulțumesc tare mult, Marius, toate cele bune. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Acum trebuie să trasăm o linie și să ne dăm seama cum vom jongla noi cu emisiunea în segmentul cu numărul 3, acela care începe după ora 15 și se duce până la ora 16:30. Este joi, ceea ce înseamnă că urmează să creată în România, dar n-avem trupă invitată în studio. Asta înseamnă că este genul ăla de joi în care ții radioul înapoi cu piese românești cântate în românește pe care le alegi și pe care mi le transmiți la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Poți să încep să o faci de acum. Cu cât mai multe piese vor veni, cu atât mai multe piese vor fi difuzate în următoarea oră și jumătate, plus concursurile pe care ți le-am pregătit, că de, doar nu o să stai așa lângă mine și doar să ascultăm muzică. Mai și câștigăm câte ceva. Aerosmith, Amazing. Se aude chiar acum la 7.

Ok, aici de față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire săpând și să se gândească la sensul vieții pe

Da, da, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, începe o ediție de Sacrat în România într-o zi de joi în care vă luați radioul înapoi cu piese românești cântate în românește. Mai ales că îmi imaginez că în rândul ascultătorilor de Seven se găsesc mulți sărbătoriți și mulți care au sărbătoriți în rândul ascultătorilor și poate vor să le dedice vreo piesă, două, nouă, cine știe. Deocamdată o să încep eu, Sara Banda, cu o piesă pe care cu siguranță nu v-ați fi așteptat să o auziți pe 103.4 sau pe radio7.ro și mărturisesc că nici eu nu eram foarte convins că cu ea voi începe, dar până la urmă am zis că sună bine piesa asta, se potrivește cu ziua și o să vă surprindă la modul plăcut. N-am nicio îndoială. Pentru că avem Feli pentru momentele următoare. Constantine, Constantine, se aude în zi de sărbătoare la Seven. La mulți ani, Constantine! La mulți ani, Elena!

Cu felii, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a început această ediție de Sacrat în România, în zi de joi, în care ții radioul înapoi cu piese românești cântate în românește, ce trebuie să vină la 0772 207 777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Salutare, Adrian. Cu Adrian începem Sarabanda. El a zis că dacă nu e cu Bănat, am putea să ascultăm puțin de Toulouse-Lautrec și am zis, domne, dar de ce nu? Omul a venit cu propunere de la cap la coadă, coerentă, pentru că piesa pe care a ales-o este La Început. Și asta se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Ca să mă leg de treaba asta, și noi suntem la început de emisiune. Așa că am toate motivele să vă îmbiu încă o dată, să-mi scrieți la 0772 207 777, muzici românești cântate în românește, de aici înainte, până la ora 16:30, într-o ediție specială de Sacrat în România, presărată cu muzică bună și cu concursuri. Imediat la 7.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Hei, e joi!
4: Ia-ți radioul înapoi!
5: S-a creat în România

Coma și Hei la Seven până la ora 15 și 17 minute pe 103.4 sau pe radio7.ro. În această ediție de S-a creat în România, în zi de joi, în care ții radioul înapoi cu piese românești cântate în românește, transmise la 0772207777. Mi-a făcut-o Valentin, pentru că piesa următoare, nici nu știu, ea nu e creată chiar în România, dar e cumva creată pentru români și, na, respectă cumva regula jocului. De ce să vă mint? Și o să vă și surprindă, la modul plăcut, pentru că poate nu multă lume știe varianta asta a piesei Tata, ce urmează să se audă la radio și care este semnată, țineți-vă bine, Manowar. Ca așa a vrut Valentin și el a preluat frâiele emisiunii S-a creat în România. Asta e piesa pe care o ascultăm. 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Vă aștept cu minte. Deocamdată, Manowar se aude la S-a creat în România. Cumva e de aici. Audiție plăcută!

instrumentală mioritică Manowar la Seven pe 103 cu 4, dar și pe radio în seven.ro. Ca să păstrăm asta, ideea asta de s-a creat în România. Sunteți pe 103 cu 4 sau pe Radio Seven. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mă bucur tare mult că sunteți alături de mine. Este o ediție pe care o așteptam de multă vreme, de s-a creat în România în zi de joi, în care vă luați radioul înapoi, iar voi sunteți alături de mine într-un număr destul de mare și asta mă bucură foarte mult. Aștept în continuare mesajele voastre la 0772207777. Salutare, Bogdan, bine ai venit. Piesa pe care ai ales-o tu o să vină imediat la radio, dar asta după ce vom fi ascultat foarte pe repede înainte un Alexandru Andrieș și vom fi executat un frumos concurs. Repet, 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7 vă stă la dispoziție. Domnul Andrieș, rog-vă, cânt-

0: place pe dracu.
1: Hei, maestre! Ora 15 și 24 de minute, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, dacă aveți chef de ieșit în seara asta, poate aveți vreun Constantin sau vreo Elena de sărbătorit, de ce n-ați face o roguvă la The Pub Universității, unde, începând cu ora 20, se întâmplă mare cântare mare. Hazard, Blues, Band, Blues in Technicolor, Rareș Totu, Johnny Mitrache, Vladi Săteanu, Hanes Radu, Andrada Crețu, Denis Onofrei, cu toții vor urca pe scenă spre marea voastră bucurie. Iar eu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt în posesia câtorva invitații duble la evenimentul ce are loc în această seară, începând cu ora 20. Hazard, Blues, Band, Blues in Technicolor. Se întâmplă, dacă sunteți iubitori de blues, ăla e locul în care trebuie să fiți în seara asta, începând cu ora 20. Și repet, Rareș Totu, Johnny Mitrache, Vladi Săteanu, Hanes Radu, Andrada Crețu, Denis Onofrei urcă pe scenă și vă iau pe sus într-o poveste la care trebuie să fiți parte. Așa că, același număr de WhatsApp vă stă la dispoziție, 0772 207 777, ăla cu mulți de 7, vă stă la dispoziție și trebuie să-mi trimiteți mesajul, celebrul mesaj cu vreau la cântare, și promit că primii 3 dintre voi care îmi trimit vreau la cântare primesc câte o invitație dublă la Hazard Blues Band, Blues in Technicolor, 21 mai, ora 20. În seara asta, în mijlocul Bucureștiului. O să fie frumos dacă mergeți acolo. Mă întorc la Bogdan. Salut Bogdan. Să găsesc mesajul venit de la Bogdan mai devreme. Dacă se poate, a zis el, casa cu gratii de argint, OCS. Omul cu șobolani, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se aude din acest moment pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vreau la cântare, ăsta este mesajul pe care îl aștept de la voi pentru invitațiile pe care le-am pus la bătaie, 3 la număr, în seara asta la The Pub Universității, sau vă aștept cu muzici românești, cântate în românește, la același număr, 0772 207 777.

Alegerea lui Bogdan, domnilor, domnișorilor, domnilor, Romul cu șobolani, casa cu gratii de argint într-o ediție desacrată în România în zi de joi în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește transmise la 0772 207777. Alina, mulțumesc tare mult pentru mesaj. Piesa următoare este alegerea Alinei. Ea a pus mâna pe frecvență și a zis că își dorește foarte tare să audă duetul, așa s-a exprimat, duetul dintre Alternosfera și Delia. Asta înseamnă, în traducere liberă, că ne întâlnim cu super piesa asta ce se numește Fric de Mor, chiar acum la Seven.

Am deja un câștigător, domnilor, domnișorilor, domnilor, pentru Hazard Blues Band, Blues in Technicolor, pentru această seară. Rareș Totu, Johnny Mitrache, Vladi Săteanu, Hanes Radu, Andrada Crețu, Denis Onofrei urcă pe scenă la The Pub Universității. Iar tu, stimate ascultătoare, sau tu, drag ascultător, poți fi acolo, eventual chiar sărbătorind, de ce nu, sărbătorind un Constantin sau o Elenă. După caz. Pe de altă parte, dăm radioul oamenilor care și-l doresc, cei care vor să-l ia înapoi. Unul dintre ei este Rareș, salutare Rareș, care a ales pentru momentele următoare. Nu e chiar o schimbare de registru. Pe aia a propus-o Rita. Ajungem și acolo. Salutare, Rita. Numai că Rareș a vrut ca piesa pe care s-o ascultăm în momentele următoare să fie una semnată The Monogex. Este vorba despre celebra deja piesă O să încep de luni. Ceea ce îmi propun și eu cu sportul... În fiecare zi de marți. Sunteți pe 134 sau pe radio7.ro 0772207777. Vă aștept!

The Monogex o să încep de luni pe 103.4 pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Piesa următoare va fi adusă de Gabriela. E proaspătă, foarte proaspătă. Acum o să se întoarcă către voi piesa asta cu gândul de a fi ascultată. Castor 604, Ochii Nopții, se va auzi imediat. Mesajul Gabrielei e lung, vi-l spun pe tot. Zice așa. De unde începe? De aici. Bună, Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat, Gabriela. Îți mulțumesc și pentru urări. Castor 604, Ochii Nopții sau Sarmalele Reci, Gașca de la Bloc, mi-a dat de ales. Dar într-un fel cumva Gabriela mi-a dat de ales, în alt fel Gabriela nu mi-a dat de ales. Pentru că ea știa foarte bine. Piesa despre care vorbim, Gașca de la Bloc, are vreo minute și jumătate. Când mai apuc Gabriela să fac și un concurs, să alea, să alte dacă. Așa că o să mergem pe mâna băieților de la Castor. Emil și Gașca o să fie pe 103.4, dar și pe radio7.ro. În momentele următoare, Ochii Nopții se aude din acest moment la radio.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: S-a creat în România

O singură cerință, cu o singură cerință m-a dus Mihai înapoi cu 20 de ani, domnilor, domnișorilor, domnilor, în momentul în care a zis să dăm și noi roata la radio. Sorin Chifiru, că momentul ăla a explodat în mintea mea, pe vremea când era un playlister extrem de exigent la Radio 3 România Tineret, mi-a mâncat zilele. Recunosc asta, o spun cu sinceritate și cu un pic și de drag, de ce să vă mint altfel, iar Mihai a făcut treaba asta. Alexandra este cea care aduce piesa următoare la radio, pentru că Alexandra a adus în atenție o piesă lansată în urmă cu, lasă-mă să calculez, Alexandra, că stau prost la matematică, 13 zile atunci când s-a lansat o piesă semnată Moise, care se numește simplu Urme Nemuritoare și care se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe radio-7.ro.

Moise pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Am ajuns, domnilor, domnișoarelor, domnilor, la momentul în care ne întâlnim cu alegerea Ritei. Salutare, Rita, mă bucur că ești astăzi alături de mine. Apropo, 0772207 o iau de la capăt. 0772207777 vă stă la dispoziție. Muzici românești cântate în românește. Vă aștept cu propunerile voastre. Deocamdată, spuneam că mergem către alegerea Ritei, care a zis să fie, de ce nu, Iris, Trenul fără naș. Cum ar veni? Irisă la vechi, Irisă la complet. Se aude la 7, la ora 15 și 54 de minute.

Sunteți pe 103.4 sau pe radio.7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este ora 15:57. Sigur că ne gândim la ce piese urmează pe mai departe. Rita mi-a trimis un mesaj frumos și mulțumesc tare mult. Când eu am zis că îi mulțumesc că astăzi este alături de mine, a zis nu doar astăzi. Și pentru asta, Rita, îți mulțumesc tare. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, hai să vedem ce am putea să facem pe mai departe. Mi s-a cerut dacă am putea să ascultăm Dan Andrei Aldea sau Sphinx. O să facem treaba asta pentru că nu se poate altfel. Ce ar fi de ascultat? Uite, o să merg pe clasic, ca și cei care nu sunt neapărat familiarizați cu Sphinx, mai ales că piesa pe care vreau să o difuzez la radio are 42 de ani, să se bucure de ea. An după an, Sphinx, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Piesa asta trebuie să ajungă la fiecare dintre voi în parte, dar mai ales trebuie să ajungă departe, tocmai în Anglia, pentru că vine de la John, prietenul nostru de acolo.

0: Sphinx și an după an pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro. Știu, o să vă iau prin surprindere pentru momentele următoare, dar asta e și intenția mea. O să vin cu o piesă și mai veche decât se poate, Robert, o piesă mai veche, sigur. Și n-a fost cerută. Deci dai tu vechituri la radio, dar vechitura asta se potrivește din nou în contextul zilei mai bine decât oricând. Mircea Vintilă și Adriana Auce cântă Constantin și Veronica. 1977, știu, jumătate dintre ascultătorii de Seven nu erau născuți. Cealaltă jumătate o să ofteze un pic, așa, cu dor de vremurile alea.
1: Dimineața a sosit cu tren.

Da, da, cu la mulți ani merge piesa asta către ascultătorii ce sărbătoresc astăzi ziua de nume, indiferent dacă se numesc Constantin sau Elena. 031, nu, iertați-mă, 0772207777, m-am zăpăcit, mi-era dur să vă aud, 0772207777 vă stă la dispoziție. Piese românești cântate în românește, asta vreau să găsesc în următoarele momente din piesele pe care vă doriți să mi le dați, să fie cele românești cântate în românește. Asta m-ar bucura foarte tare. Apropo de acest lucru, Dorian, salutare Dorian. Dorian și-a dorit foarte a jonglat Dorian, pentru că pe măsură ce nu ajungeam la el, își mai schimba un pic dorința. A vrut și The Monogex, a vrut la un moment dat și Omul cu șobolane, a zis și Alternosfera și într-un final, foarte într-un final, a zis, da, ai drept să a cerut cineva, zic, pe asta nu. Bine, ai drept să fie. Și mi-am făcut pe plac, iar piesa urmează să se audă din acest moment la Sevana.

0: Hai, drop salt undeva până la ora 16 și aproape 10 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Am o nebunie în cap pe care vreau să s-o pun la cale dinpreună cu voi. Pentru că îi sărbătorim astăzi pe Constantin și Elena. Ar trebui să le dăm și cadouri, așa? Am pregătit pentru voi două invitații duble la un eveniment ce va avea loc pe data de 28 mai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Dar nu e pentru toată lumea și o să mă iertați pentru treaba asta, dar e o zi de sărbătoare, e o zi în care îi sărbătorim pe Constantin și pe Elena, așa că caut un Constantin și caut o Elena. Și pentru fiecare în parte sunt gata să dau o invitație dublă la evenimentul ce poartă numele simplu Silvia. Spectacolul Silvia, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre care am vorbit la radio, pentru care au venit oameni să ne povestească despre cât de minunat le-a ieșit Silvia. Ei bine, reprezentația din 28 mai se transformă în cadou pentru un Constantin și pentru o Elena în această zi pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Aceleași 2 minute și jumătate din totdeauna. Începând de acum, 031-620-0707. Te cheamă Constantin? Perfect. Te cheamă Elena? Și mai bine. Pentru fiecare dintre voi am câte o invitație dublă pentru seara zilei de 28 mai, începând cu ora 19, când la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian se întâmplă spectacolul Silvia, la care poți fi parte. Primul telefon a sunat. Habar n-am. O fi Constantin? O fi Elena? Hristos a înviat.
1: Hristos a înălțat.
0: A și înviat. M-am și emoționat. Constantin, tu ești?
1: Mai pe

0: din partea Radio 7 pentru sărbătorirea de astăzi. Distracție mulțumesc. Frumoasă îți doresc. O să te rog din suflet să stai un strop alături de mine, să-mi caut o Elenă, da?
1: Da.
0: Sunt precum băieții aia din Troia. Am nevoie de o Elenă cum n-am avut niciodată în viața mea. Acum, Costin...
1: Mai trebuie ceilalți 300.
0: Să s-o apărăm ce putem de tare. Rămâi la telefon, vorbim imediat, da, Costin?
1: Perfect.
0: La mulți ani încă o dată, tot ce-ți dorești. Costin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, primul sărbătorit al zilei a luat invitația dublă. Una dintre cele două invitații duble la spectacolul Silvia de la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian pentru data de 28 mai începând cu ora 19. Elena, mă asculți? Sună-mă la 031 620 0707. Elena, mai ai la dispoziție un minut și jumătate începând din acest moment. Dacă te numești Elena, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă îți dorești acest premiu pe care îl punem la bătaie, invitația dublă pentru 28 mai la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian, e momentul să mă suni, să-ți spun la mulți ani în direct și să nu mai fac precum la Costin, să zic că de adevăratele aia, Hristos a înălțat, că ce-o fost și în capul meu. Hai să-l iau repede, să... Mm-hmm. Bine, Robert. 031 620 0707, un singur minut din acest moment. Dacă vreo Elena este alături de mine și dacă Elena n-a câștigat în ultima lună la 7 și dacă Elena crede că merită premiul ăsta, constând într-o invitație dublă la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian, la spectacolul Silvia, din data de 28 mai, începând cu ora 19, ăsta e momentul. Mă rog, momentul era mai de demult, dar mai avem la dispoziție încă 35 de secunde. 031 620 0707. O Elena. Căutăm o Elena, o sărbătorită acestei zile. Un Costin avem alături de noi. Costin și-a luat deja premiul. Elena, mai 20 de secunde. 031 620 0707. Hai, încercăm să fim băieți de treabă și să dăm un cadou unei sărbătorite astăzi. 5 secunde și nu mai mult. 4, 3, 2, 1. Ah, Doamne, am rămas fără o Elenă. Avem doar un Costin care este încă alături de mine și mulțumesc că m-a așteptat. Este ora 16 și 14 minute. S-a creat în România, merge mai departe. 0772207777. Muzici românești cântate în românește. Vă aștept.
2: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
3: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
2: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
3: Ce-ți place, mami?
2: Mama, întrebi.
4: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

16 și aproape 27 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Tocmai se termină o nouă ediție de S-a creat în România, în zi de joi, în care v-a luat radioul înapoi, cu piese românești cântate în românește, cu premii oferite ascultătorilor, cu un Costin și fără o Elenă. Asta am încercat, am vrut să fiu imparțial, ca românul imparțial, dar nu mi-a ieșit până la capăt. Chirc, pâine și chirc media la 7, în ceea ce mă privește, domnilor, domnișoarelor, domnilor, tocmai mâine, de la ora 13, ne mai auzim. Dar o să fie frumos și până atunci, dacă rămâneți cu noi. Toate cele bune!

Lonely Cowboy și Kelly, o exercițiu de memorie pentru mine. 13 iunie este ziua în care Kelly poate fi văzut în concert aici la București, la Arenele Romane. Salutare și bun regăsit vouă la Radio 7, unde ca de obicei din acest moment suntem împreună până în ora 19. Dintr-un album Undertow apărut în 1993, Tool se aude deja aici la Radio 7 cu Sober.

Știai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: nu trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
3: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: ziua de 26 iunie. Ascultăm piesa Be With You.
1: Pâine și Kirk la 7.

Jason 30 Seconds to Mars și am auzit în această după amiază aici la Radio 7 cu Over My Head, iar noi mergem acum la o trupă de la noi. Brainwasher sunt niște puști tare, tare simpatici și care au un show excelent. Brainwasher așadar aici la Radio 7 cu Dance 9.

mai pregătit pentru voi ora aceasta. Young the Giant, piesă nouă, Kurt Dimer, Byron, Alternosfera chiar și Rammstein. Acum însă se aud cei din The Cure și Love Song.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Byron din când în când mai scoate monstrul de supat și l-ascultăm aici la Radio 7. Young the Giant a lansat Already There, o piesă despre felul în care rămânem conectați cu cei pe care îi iubim chiar și atunci când suntem departe unii de alții. Piesa a apărut pe albumul Victory Garden, lansat pe 1 mai și auzim și noi în cele ce urmează aici la Radio 7. Young the Giant, așadar, și Already There.

Rammstein și Duhast ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7. Kurt Daimler, muzician, actor și compozitor, a lansat recent propria reinterpretare a piesei Silent Lucidity, avându-l ca invitat pe Geoff Tait, fostul vocalist Queensryche. Piesa face parte din albumul A Grog Is Born, lansat pe 8 mai. Pentru Daimler, această piesă are și un mesaj important, prevenția sinuciderilor, iar artistul a ținut să includă informații în videoclip pentru a încuraja pe oricine are nevoie de ajutor să îl caute. Kurt Daimler, în cele ce urmează aici la Radio 7, cu Geoff Tait, invitat Silent Lucidity.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

piesa lui J.J. Cale, Call Me The Breeze, și varianta pusă de Lynyrd Skynyrd pe albumul Second Helping în 1974. În seara asta, cei din Alternosfera au spectacolul Teatrul Calul Troian la Teatrul Național București, care chiar merită văzut. Dacă nu aveți program, încă aveți timp să ajungeți, pentru că începe la 7:30. Vă reamintesc, pe 11 iulie, cei din Alternosfera te așteaptă la Arenele Romane pentru a sărbători 20 de ani de la apariția albumului Orașul 511. Și dacă v-am spus de concerte, haideți să-i și ascultăm. Motiv suficient de bun să auzim prima oară aici la Radio 7 una din reușitele discului Steaguri fără culori. Alternosfera, așadar, cu Plânge, și chiar merită și volumul foarte, foarte tare.

sunt The All American Reject și am auzit cu Get This, iar eu am mai pregătit pentru ora aceasta Billy Morrison, Charlatans, Cum, Roa, Sam Fender și chiar acum Dorothy se aude la Radio 7 cu What's Coming to Me.

sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe de

0: Jus sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Radio 7 și Sonata în la minor. Billy Morrison a lansat piesa Becoming, o colaborare cu Sally Erna de la Godsmack și chitaristul Nuno Bettencourt. Cântecul urmează să apară pe albumul solo Hollow, așteptat în august, un disc

60 de ani împlinește Martin Blunt, cel care este basist al formației din 1989 și pe care o auzim în această după-amiază aici la Radio 7 cu My Beautiful Friend, hit pentru gașcă în 1999. Wow!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

domnul David Bowie și Hero. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Mâine nu ne auzim, luni, de la 16:30 vom fi din nou împreună. Așa că vă spun de pe acum, weekend cât se poate de frumos. Iar dacă vă place formația acum, în această seară îi puteți vedea în concert în clubul Expirați. Iar noi o să-i auzim acum la Radio 7 cu

0: în timpul pandemiei, Different Parties și cum, așadar, la Radio 7, cu Lucia și Muse Quartet. Sună tare, tare bine varianta asta. Pa, pa, weekend frumos!
1: Fuga de acasă.

Radio 7. Pâine și ghir. Las

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: good night and God bless.
1: Facem radio cum se face.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Vorba lui Nenea Iancu.
5: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
4: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
4: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
1: Exclusiv la 7.